0: Счастье тулить, ти затихнув в журбе.
1: Затихнув в журбе.
0: Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. И несу, як закляття, перед Богом вину.
1: Як закляття.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Пропагандисты заявили про 196 вызволенных политвязнев, которые значатся у списке весны. Украина попросила у союзников 20 миллиардов долларов военной допомоги. У Городинской области пройдут сборы с уделом военно-обовязанных громадян. У студии Анжелика Ляльковская. У эфира телеканала АНТ прогучала заява, что в списке политвязнев правооборонного центра «Весна» нібито знаходится 196 человек, которые уже давно вызволены. Правооборонцы означают, что собирают информацию про репрессованных белорусов по частках из открытых крыниц от родных, знакомых и самих былых зневоленных. Тому, коли нема подтверждения про вызволение человека, он протягивает заставаться в списке политвязнев. У красавіку этого года «Весна» уже провела проверку своей базы и перевела каля 100 человек у категорию былых политвязнев. После этого колькость політичних зняволених у списі істотно зменшилася. У сюжеті АНТ були названі імена нескольких чоловік. Частка з їх справді ще позначена у базі як політв'язні, однак інші уже раніше були відзначені як були політв'язні. Тому ствердження про 196 чоловік покуль немагчимо незалежно провірити. Правооборонці підкреслюють, що докладно оцінити масштаб розходження може бути тільки після публікації повного спису, на який посилається державна СМІ. При цьому відзначається, що спис політв'язнів залишається неповним, бо у ім нема частки людей, які знаходяться у слідчих ізоляторах і про яких покуль відсутнічає достаткова інформація. Украина планує звернутися до своїх західніх союзників з просьбою виділити додаткові 20 мільярдів доларів на воєнну допомогу. Як повідомляють Reuters і Politico з посилкою на криниці у Міністерства оборони України, відповідний запит можуть представити уже 18 червня на посіджені контактної групи по обороні України у форматі Рамштайн. Поводле інформації видання, сродки планується накерувати на умацування супротиповітряної оборони, закупку безпілотників, боєприпасів, сродку радіо електронної боротьби і високодокладного дальнобойного зброєння. У Києві лічать, що тепер існує важне окно можливостей для умацування своїх позицій на фронті, і додаткове фінансування необхідно тримати якмога хутчэй, поки Росія не адаптувалася до нових умов бойових дій. Поводле криниці Політико, питання уже обмірковувалися з представниками Норвегії, Швеції, Німеччини і Канади. Кожен з країн можуть пропонувати виділити від 2 до 6 мільярдів доларів у вигляді допомоги або кредитів. У Городинской области 17 по 26 червня пройдут плановые войсковые сборы с уделом военнообовязанных громадян. Про это поведомил военный комиссар Городинской области полковник Игорь Ходоровский. Под час сбора у жахаров региона загодя попереживать про махчимые повестки, рух войсковой техники, а так само про часовое обмежевание руху на особных участках дорог. У некоторых районах так само могут быть чутные гуки учебных выбухов и стрельбов. Это частка тренировочных занятков. Подкреслил военный комиссар Городинской области Игорь Ходоровский. Центр белорусской культуры «Беластуку» совместно с гминой «Заблуду» запрошает на черговые майстер-классы традиционного спеву. Встреча пройдет у межах серой песни «Беласточчины» в рамках проекта «Голосы подляжской традиции». На этот раз удельнику чакая особливая подборка репертуару, связанная с позаобрадовыми, лиричными и беседными песнями, кажет супрацовница Центра белорусской культуры у «Беластоку» Инесса Гапанюк.
3: Удел может принять каждый, аби только хотел попробовать поспевать традиционные песни, которые спевали на Белостокчине. Якби усі пісні у репертуарі майстер-класів забрані я праз Степана Копу. Степан Копа – це подляжський фольклорист, і він є головним героєм проєкту «Голоси подляжської традиції».
2: Майстер-класи відбудуться сьогодні 13 і 14 червня з 11 до 16.00 у В'язковій Святлиці у Тялушках. Увоход вольний. Організатори запрошують усіх зацікавлених жихарів і гостей долучитися до зустрічі і познайомитися з живой традиции подляжского спеву. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сьогодні у нашому поміжному регіоні чекається облачне надвор'я з проясненнями. У другій половині дня магчиме короткочасові дожди. Температура повітря раніці складає каля 10-11 градусів тепла. У день підніметься до плюс 17 градусів. Вітер буде умірений, переважно паўднёва-заходній. У вечері заховається висока вірогодність невеличких опадків, а температура понизиться до плюс 13 градусів. Атмосферний тиск буде поступово знижатися, тому надвор'я застається неустойливим.
0: Радио «Рація». Первое трансграничное радио FM.
4: Знатнємна і березина.
5: Польський програм на фалях Білоруського радіо «Рація».
6: Вітам панства в програмі «Знатнємна і березина». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавямы о Андрзею Почабуце, который споткався в Бялым Стоку з тымі, хто неустанне го вспіраў падчас побыту в лукашенковскім вензеню. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Кремль вцёнч выкарыстоўвае Мінск на шырокую скалу в войне праціўка Украіне.
7: Та армія, не цэлы час прыгатавана да войны.
6: Ситуація на границі польсько-білоруської.
8: Проведені са в тій хвилі праці, зв'язані з взмоцненням тимчасового забезпечення границі.
6: Як артисти з Білорусі одналість себе по вимушеній еміграції?
9: Очевидно, від початку не сподівався в ogóle зостатися в заводі артистичним.

0: Венеція охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Помалу і спокійно пройшло вже амаль півгодини нашої зустрічі у суботу.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Часом не до закону. Програма Владимира Лапцевича.
2: Добрий день. Вашій увазі огляд фактів політичних репресій у Білорусі, порушення закону чи вичварэнскага розуміння його з боку представників лукашенковської влади, про що стало відомо на гэтым тижні. Мінський городський суд 10

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: У Віленському білоруському музеї ім'я Івана Луцкевича продовжується інтердисциплінарна наукова конференція «Культура у полоні минулого», яка почалася 11 червня і кінчається завтра, 14 червня. Подія буде довжитися некілька днів від ранку до вечора. З 11 по 13 червня у розкладі доклади до слідчиків, на 14 призначена екскурсія по віленських парках. Серед більшим 40 учасників є Тамара Мацкевич, Вінцюк В'ячорка, Марина Сідорович, Сергій Харевський, Катерина Пікереня, Євген Красулін, Валерія Чорноморцева, Щепан Стурейка і Віктор Шамашка, який на сув'язі з нами. Добрий день, Віктор.
2: Добрий день, дякую, що потелефонували. Вельми раді розказати про те, що тут відбувається. Сьогодні вже справді третій день цієї конференції. Хоч тема заявлена доволі така абстрактна, культура у полоні минулого, але кожен це трактує на свій спосіб. На мою думку, тут справді така скоростна тема, що не треба бути у старих, состарелих, може вже не відповідних часу концепціях, коли ми розглядаємо нечто минуле, нашу спадщину, історію, треба позбавлятися від ніяких стереотипів, треба домагатися ніякої шматмірності, коли ми кажемо, наприклад, про Вільню, коли білоруський дослідчик каже, скажімо, про міжвоєнний період, коли він закранав і життя інших народів, поляків, жидов, литовців, які тут жили і так далі. Атмосфера вельми колегіальна, сябровська, приязна, організована все видатно, справді ми стартуємо з самого ранку, і ось такі йдуть доклади прикладно по 20 хвилин з відказами на питання, і це протягується до позднього вечора. Так само не обходиться без дискусіїв. Наприклад, у вчора мене так само це вельми крануло. Був доклад дотичної історії білоруського театру, як це подається у державних виданнях у Білорусі. І відомо слухачам рації на Подляшчі і білорусам у Гданівську професорка Олена Глаговська виступила з критикою, що ні в якому разі історія білоруського театру не починається з 1920-го году, а значно раніше, що треба улічувати історію Західної Білорусі, діяльність Франціска Ляхновича. Ось, а інший бок, може бути, це якби обмінув своєю увагою. Вельми панорамна була лекція, по сутності, тому що не 20 хвилин, а цілу годину виступав дослідчик Володимир Лобаш, який розповідав про вусну історію, дотичну подію Другої Сусвітньої війни. То бок війна з погляду не героїв і ахвяров, а тих простих жихарів вьосок, що вони бачили на свої очі, як це усприймали, і тут це правди можна погодитися з подаром Володимиром, що тут варто у оцінках подій у той війни позбігати крайностей, як ми не приписували, скажімо, партизанам тільки нечто злоє, а німців обеляли, а такое уже часом здарається, що ми от советского дискурсу, такого патосного, переходим до іншої скрайності. Треба ось сапраўды балансаваць, і вусная гісторія в гэтым дапамагае. Так што тэмаў вельмі шмат, выступоўцаў вельмі шмат, і гэта ўсё, ну, вельмі зручна і цікава ўсё гэта ўспрымаць.
1: Вы, Віктор, вельмі занятыя падчас канферэнцыі. Учора быў ваш даклад пра джаз у Вільні 20-х і 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Сёння музычны выступ «З гукі жыцця» паводле мініатурнай прозы з віленскай прэсы 1920-х 30-х гадоў. А завтра паведзіце экскурсію «Музыка віленскіх паркаў». Скажыце больш падрабязна пра свой удзел у гэтай сустрэчы.
2: Так, расскажу, я еще хотел одну околичность сгадать, что кроме белорусских доследчиков, тут есть и не белорусские, например, я вчера познакомился с американкой, ее зовут Эмма Луиза Лихи, американка з ірландськими коренями, яка вчиться зараз у Італії у Римі і вивчає у тим ліку монументальне мистецтво Білорусі 60-70-х годів. Був її доклад, і це так само дуже цікаво. Що стосується мене, то сьогодні я буду ладити такий авторський вечір, літературно-музичний. Я ось зараз літерально допрацьовую програму поводле мініатурної прози, скажімо так, білоруської, яка була надрукована у міжвоєнній пресі 1920-30-х годів і часто підписана просто псевдонімами, навіть невідомо, що за автори це були, але проза вельми адметна, така поетична, часом містична, і ось я поспробую неяк її так само музично вирішити. А що тичиться, так би мовити, фінального акорду чи бонусу, який буде завтра, то це буде, з мого боку, ну, так само лекція, але у таким натуральному осяродді, з таким сябровським шпациром, прогулкою. Це правда, по трьох історичних віленських парках. Зараз вони так незауважно один другий переходять, а раніше були три виразні одинки. Так званий замковий сад або телятник, ботанічний сад або парк Желіговського у міжвоєнном часі і Бернардинський сад. Ось ця назва опошня заховалася до нашого часу. І я буду розказувати про менавіто музику, яка там гучала, і чи гучала там білоруська музика, чи гуляли, чи писали там вірші білоруські поети, так що сподіваюся, це так само буде цікаво. Ну і саме головне, варто додати, що всі ці доклади, всі ці лекції, екскурсії у тим ліку, вони відкриті для шерагових удільників, всі охочі можуть прийти це послухати, поудільничати абсолютно безплатно.
1: Дякую, Віктор, зичую ще множство позитивних емоцій і до зустрічі у Білостоку.
2: Дякую, всього доброго, до зустрічі.

0: стосовно скольки там поляков, їх там не шмат. Я думаю, що каля може бути 30. Вельми добре, що такі вже книги є, і шкода, що покуль що нема такої книги про білорусів. І вельми добре, що прозвучала гэта пропанова, і починається праця, і така книга з'явиться.
1: На якій мові пануться видати все ж таки працю історика про білоруських героїв в Україні?
0: Книга буде на двох мовах, білоруська і українська. Так само варіант книги буде більш подобний на прогрузинів, тобто будуть ще й QR-коди, на яких можна буде переходити, де буде відео про героїв. І так само в білоруській версії буде розділ, де буде про їх свідчення їх близьких, родних, там, жон, батьків, побратимих. Тобто я думаю, що білоруська книга буде відрознюватися від попередніх, і вона буде більш цікава.
1: Ви бачите далі розгляд цієї книги, де вона може розповсюджуватися, чи тільки на Україні?
0: Хай вона вийде, а потім ж можна її буде перекладати на мови усього світу, і було б вельми добре, щоб про білоруських героїв ведали не тільки в Україні і білоруси, але і по всім світі, щоб ведали, що білоруси сьогодні тут в Україні, пліч-о-пліч з українцями, стоять на захисті всього цивілізованого світу від Російської імперії. Тобто, головне, щоб гэта книга хоча й була написана, іздадена, і потім уже гэта уже можна перекладати на інші мови і видавати в інших країнах світу. І гэта буде вельми цудовно і видатно, що про білорусов більше людей довідається, про білоруських героїв.
1: Ці відомо, хто профінансує видання самої книги?
0: Головне, спочатку зібрати матеріал, щоб яна була написана, а потім уже другим етапом будемо думати, яким, за які сродки ми її і яким тиражом видадим. Трошку болюче, да, то сьогодні от, коли показується от єсть книга уже і про грузинів, і про поляків, а про білорусів, на жаль, такої книги поки немає. Бо це ж праця буде видана в рамках проєкту Львовського університету Івана Франка. І це вельми добре. Пользуюсь нагодою звернутися к побратимам, к родним, близьким, у тим, чиї герої загинули, на жаль. Тобто, коли є жадання, каб усе ж таки про їх так само історії, їх імени потрапили у гэтую книгу, каб яны надалі дадзены, тому що ми, на жаль, не ведаем прозвищі усіх білоруських героїв. Каб гэтые імени, інформацію про гэтых героїв ми могли передати будущим поколінням.
1: І навіть тих білоруських героїв, які імени не називаються, і вони показуються виключно як чорні постаті.
0: Магчыма, просто позивний нейкий розказ об їх, да? Ну, все-таки є можливість їх увековечити. На мою думку, це потрібно робити. Тому що скончиться війна, про їх забудуть, роз'їдуться, так, загинуть побратимы, нешта трапиться з близькими, да? І все, і гэта імени потеряються, да? Про їх забудуться, каб гэтага не сталося.
2: Автор проєкта Ігор Підкова, історик, дослідчик і викладчик Львовського національного університету ім'я Івана Франка. Тепер дослідчик планує підрихтувати особне видання про білоруса, які віддали життя у боротьбі супроч російської агресії. Для книги збирають успоміни, фотоздимки, документи і інші свідчення, які допоможуть заховати пам'ять про білоруських доброхотників для будучих поколінь. А з Олексієм Францкевичем розмовляла Вольга Шемашка.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Польщі, 11-я в Білорусі.
3: По українському Херсону за одну ніч нанесено 8 ударів авіабомбою. У Новій Боровій ночують для школи, щоб записати дітей у перший клас. У Білостоку пройшов культовий фестиваль «Подкова».
2: З новинами Анжеліка Лальковська.
3: Починаємо випуск новинами з Литви. У Вільні жихарам прийшло попередження про махчиму повітряну тривогу. Узброєні сили Литви обвіщають: махчима небезпека з повітря. Заховуйте спокій, знайдіть безпечне місце. Коли ви зауважите літучий або падаючий підозрюваний об'єкт, потелефонуйте по номеру 112. Не наближайтеся до його. Ми повідомимо вам об спиненні небезпеки особним повідомленням. В українському городі Херсон після авіаційного удару російських військов успихнув моцний пожар. Поводле попередньої інформації, по городі було нанесено каля 8 ударів коректируємими авіабомбами. Однак офіційного підтвердження від місцевих уладів на момент повідомлення нема. Херсон був окупований російськими військами у початку сакавіка 2022 року під час повномасштабного уварвання. Визволення города відбулося у листопаді того ж самого года після вступлення російських сил на лівий берег Дніпра. Після визволення город регулярно підвергається обстрілам, найчастіше з використаннями дронів, артилерії і авіаційних сродків пораження. Такі атаки відбуваються часто, і Херсон застається одною з найбільш обстрілюваних кропок повні України. І сьогодні ж у Дніпропетровській області у виніку масированого удару російських військ потерпів гандльовий ринок у населеному пункті Весельковка. Поводле попередніх даних, по об'єкті було скинуто каля 12 авіабомбов. 9 чоловік потерпіли, ринок знищений цілком. Україна планує звернутися до своїх західніх союзників з просьбою виділити додаткові 20 мільярдів доларів на воєнну допомогу. Як повідомляють Reuters і Politico зі посилкою на криницю у Міністерстві оборони України, відповідний запит можуть представити уже 18 червня на посередженні контактної групи по обороні України у форматі «Рамштайн». Поводле інформації виданню, сродки планується накерувати на умацування супроцьповітряної оборони, закупку безпілотників, боєприпасів, сродків радіоелектронної боротьби і високодокладного дальнобойного озброєння. У Києві лічать, що тепер існує важне окно можливостей для умацування своїх позицій на фронті, і додаткове фінансування необхідно тримати якмога хутчей, поки Росія не адаптувалася до нових умов бойових діянь. Поводле криниць Політико, питання уже обмірковувалося з представниками Норвегії, Швеції, Німеччини і Канади. Кожна із країн можуть пропонувати виділити від 2 до 6 мільярдів доларів у вигляді допомоги або кредитів. У мікрорайоні Новий Боровая у Мінську прийом документів у перші класи переутворився у шматгодинне чекання каля стін школи. Батьки почали займати чергу ще на кілька днів, а переклічку організовували кожні 3 години, щоб заховати порядок у списах. Основна причина ажіотажу – обмежування кількості місць у школі номер 2 у вісті Копіща, куди претендувала значна частка жихаров нового мікрорайона. Поводле інформації батьків, школа може прийняти каля 215 учнів. І уже на момент подачі заяви кількість охотних перевищала можливості установи. Некоторі сім'ї розказують, що були вимушені ночувати під школи або стояти у черзі більш за 7 годин, щоб поспіти подати документи. Процес відбувався непосередньо у спортивній залі, а списи удільників черги обновлялися на протягу сотнів. На вечір 12 червня повідомлялося, що кількість подаденных заявок уже перевищала доступне місце, і свободних місць у школі фактично не залишилося. І наприкінці про новини культури. «Подкова 2026. Музика, театр і чигуночна атмосфера у Білостоку». Під таким лозунгом пройшов культовий уже фестиваль, який ладиться з 2008 року. Сьоліта Білостоцька вулиця заповнилася фанами музики і нештадзённой атмосфери. Однак, як підкреслює організаторка мероприємства і лідерка колективу «Черемшина» Барбара Кузуб-Самосюк, постійно на «Подкові» можна провести час у звуках добрих колективів.
4: Не тільки і фолк, і рок, і рап, і якась там поезія співана. Так, кожен рік маємо якісь там інших артистів. Ну, за те, щоб в Дрезденовні споткалися такі різні, які можуть там пограти, споткатися. Як хтось прийде на «Черемшину», то послухає Кароліни Чернецької. Як хтось прийде на Войтка Вардецького, то теж послухає Кепаса. Також це така формула, щоб всі тут споткалися і разом показали, що роблять музичні.
3: А сёлета «Падкова-2026» стартавала дзякуючы стыпендыі Міністэрства культуры і нацыянальнай спадчыны. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы невялікая воблачнасць з кароткачасовымі дажджамі, вецер слабы 2-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 15 да 18 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаецца трэцяя гадзіна суботняга жывога эфіру з «Рацыя» і прыпомню, што сёння маем 13 чэрвеня, а разам з вамі Андрэй Шчупанюк. А ў гэтай гадзіне будзе ў нас Анна Шайкоўская з афішай і будзе ўжо некалькі хвілін, за некалькі хвілін, зараз пасля першай песні, Уладзімір Хельмановіч са «Спортэкспрэсам». Не забывайма, што швед апанаваў футбол. Заставайцеся далей разам з намі.
0: Раніца з «Рацыяй».

0: Radio Racja.
1: Продолжаем субботний эфир на Radio Racja и вертаем się jeszcze raz u Wilniu. Wielki sprawozdaczny koncert zladził Etnocentr Świtanek na czele z jego kierownicą Maryną Struniewską. Dzieci i dorosli śpiewali autentyczne, obradowe i świąteczne białoruskie śpiewy, przypiewki, tańczyli tradycyjne tańce i deklamowali wiersze na białoruskiej mowie. Каже Марина Струнєвська.
2: В основному нас бачать глядачі на таких святах годового кола, як каляди, гукання весни, Великдень, багач, от осінські весілля. А тут ми зібрали менавіто концертні номери, такі побутові пісні, і дитячі, які є по ролях, і дорослі, такі, от, можна сказати, битові, як от відносини мужика і жінки.
3: Світанок! Новий!

0: вивчала білоруську мову, у тим ліку і вірші. Ось ви надаєте велику увагу все ж таки розвитцю не тільки білоруськості традиції, менавіта обраду, але ось і білоруської мови. Це вельми важливо. Діти з запалом таким вучать нашу мову все ж таки.
1: Ведаєте, що коли ми перемі які вірш, ви бачили, що вони читали по радку, по два радки і по черзі. Яни чуть не об'ються за слово, хто буде читати, тому що хто гэта скаже, я, а гэтую фразу хто скаже. І таким чином, коли от ти з уроку в урок гэта верш правучваєш, яни повторяють, у їх відкладається у пам'яті. І коли б який концерт, яни просто кожен може сказати замість того, кого нема. І можуть увогуле цитувати усі разом, колективом ви чули, які вони цитували. Полова гэтых вершаў було написано самими дітьми, бо як ми тільки організували летнік, у їх було таке задання творче придумати вершу про світанок, про дітей, про наш колектив. Тоді, що я ще не був на центр, це був просто колектив світанок, такий сімейний клуб, де приходили і діти, і дорослі, співали. І от я їх відкопала 4 роки тому, ті вірші були просто як девізи, такі речовки, ведаєте, ну такої. І ми кілька з їх прочитали от, про наш про світанок.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: У жотолькі неповнує дві хвіліни застаються до половина 11 у Польщі і половина поудень у Білорусі. Ну що ж, розкажу вам ще раз про надвор'я. Сьогодні у нашому помежжі невелика облачність з короткочасовими дощами. Вечір слабий, від 2 до 4 метрів за секунду, тиск ніже за норму. Температура повітря днем у Білостоку, Бєльську, Подражським і Гайнавці від 15 до 17 градусів, у Городні від 16 до 18 градусів, а у Бєрощі від 15 до 18. Вечором буде так само дождлива, температура повітря до 17 градусів. Ночью далей дощ, вечір слабий, тиск ніжей за норму. Завтра, ну аж не хочеться повторати гетага, але треба сподіватися короткочасових дощів і температури днем від 13 до 15 градусів. Тільки про надвор'я, а тепер Анна Шайковська запросить вас на культурні імпрези на Подлашші.
0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подлашші.
3: Афіша культурніцьких подій на виходний 13 і 14 червня. Фестиваль білоруської традиції «Сонце грає». Подія присвячена співній і музичній традиції білорусів, а так само іншим елементам культурної спадщини Білосточчини. Фестиваль представляє як традиційні форми народної культури, так і сучасні творчі проєкти, натхнені фольклором. У програмі фестивалю концерти, супольні традиції, традиційні співи і танцевальні майстер-класи. У суботу, 13 червня, міроприємства завітає у вьоску Вілюкіштов, гміні Добіжі Церковної на Гайнаощині. Початок о 17 годині. Виступять касари, мужчинська група білоруського традиційного співу з Варшави, барви, жаноча співна група з Гданська і жанарва студія фольклору подляських білорусів со студії Водав. Супраська академія запрошує у суботу 13 червня на концерт музики 16 і 17 століття у виконанні студентів і викладчиків Музичної академії ім'я Кшиштофа Пендерецького у Кракові. Початок концерту о 17 годині у аудиторії Супраської академії, що по вулиці Кляшторної. 9 фестиваль «Сади мистецтва епохи барокко у Білостоку». У суботу 13 червня ансамбль стародавньої музики «Арси Декорум» відправить нас у почуттєве подорожжя у епохи одродження і барокко. У осіроді пригожої природи почуємо неповторні гуки стародавніх інструментів, а музики виступять в унікальних костюмах, стилізованих під одіння той епохи. Початок концерту 14-й годині. З 11-ї години у садах Палацу Браніцьких буде проходить пікнік з епохи барокко, а 13-й годині почнеться концерт камерного ансамблю «П'ю вівере». У неділю 14 червня у рамках фестивалю у садах Браніцьких почнеться концерт музичная альтанка, а у 19.30 у аллеї Магна Палацу Браніцьких почнеться концерт музичная жамчужина барокко. У суботу 13 червня Подляский музей народной культуры запрошає у Подбілостоцький скансен, який перетвориться у живий сармацький лагер. Чекають навідувальника у видовищні битви, бляск шабель і моц гусарських крилів. Спеціальним гостем мероприємства буде відомий актер Павел Делюнг, який проведе лекцію під назвою «Фільм з гусарами. Чи має йон сенс?». Початок мероприємства о 15-й годині. Білостоцький осередок культури запрошує у неділю 14 червня на концерти серії «Джаз на Баку» виступить гурт

0: сэр. Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Помалу наближаемся до конца субботней раницы с рацией, але сегодня, здається, не были мы еще у Варшаве. И тому там теперь отправимся. Би-2, машина времени, Нойз, Монеточка, П-фильмы, Дай дорогу, Джей Морс и иншие артисты выступают этими днями 12 и 13 червеня на летней працовце клубу «Прогресія» у Варшаві. Там відбувається великий міжнародний фестиваль «Out Loud». Так само на події працюють «Фудзона», інтерактивні забави, «Арт-маркет» і многое інше. Немало уваги було притягнуто і до другої сцени – з лекціями. Одним з виступовців там був український музичний журналіст Борис Барабанов. Ён поделился уражаннями от выступу и агульных процессов с нашей корреспонденткой Мариной Савицкой.
2: Ваши эмоции и уражания от панели на Out Loud?
3: Я не вважав, що хтось може взагалі прийти, тому що, по-перше, такі розмовні формати не можуть бути ніякою конкуренцією з музикантами. Тим більше, коли грає така легенда, як Борис Гребенщиков, це складно собі уявити, що хтось буде тебе слухати. Але тут їжа продається, тому люди прийшли. Не тільки, мабуть, хтось прийшов, кому це цікаво. Є велика проблема. Усі музичні одиниці існують самі. Я маю на увазі не тільки росіян чи білоруську сцену, яка дуже сильна в Польщі, по-перше. Ну і якщо розмовляти про «Мовчать дома» та інші колективи, як «Союз» і так далі. Так, білоруська сцена дуже сильна, але українська, російська сцена роздріблена. Музиканти живуть в різних місцях, працюють з різними промоутерами, продюсерами, майданчиками. У кожного своя історія, своя стратегія. І, по-перше, коли я виїхав до Європи, мені дуже допомогло мої попередні зв'язки з київською сценою, з київською індустрією. Я знав багатьох продюсерів, музикантів. Дуже допомог Олег Скрипка. Ми зробили з ним документальну стрічку «Країна мрій». Це було 10 фільмів про мандрівки Воплі Відоплясова по Європі в різних містах. Він дуже довіряв мені, тому що ми знайомі багато років, ще з 90-х. І це допомогло побудувати щось схоже на продюсерський проєкт. Потім з'явився цілий ряд документальних проєктів про музикантів, що живуть в Європі. Все це як база для сьогоднішньої платформи, для сьогоднішньої панелі, тому що я, як мені здається, я маю у себе в голові картину цієї ще зовсім не сформованої музикальної сцени поза межами України, Росії, Білорусі. З неї робиться щось нове. Не українське, не російське, не білоруське, а щось нове. І відносини між артистами дуже різні. Для когось це не є проблема співати разом з російськомовними артистами. Я маю на увазі українців, по-перше. Хтось себе дуже чітко відрізняє від цієї сцени. І це теж можна сказати про білорусів. Це такі більше соціальні процеси, ніж музичні, але повільно, постійно щось нове формується. І, мабуть, коли я бачу прапори на концерті Макса Коржа в Стамбулі, я розумію, що це може бути дискусійна тема і багато коментів по цим питанням. Але це неможливо повернути до минулого. Щось нове буде, і це нове буде якесь інше. Не таке, яке ми уявляємо собі зараз.
0: Маруся,

0: На арт-кірмаші можна було зауважити запотребованою коробку з мершем від бренду «Жнівень». З Володимиром розмовляємо. Скажи, калі ласка, з чим долучилися до події?
1: Ми долучилися з усім, що у нас є. Це наші бестселери і нові речі. Ми спеціально під гетий кірмаш надрукували кілька українських тішоток. І ось глядімо попит, хто замовляє, хто не замовляє. Оцінюємо аудиторію. Коротше, все у нас файно. Все продається, сподіваємося, що все продасться і буде шмат грошей у нас.
0: Які надписи у першу чергу користуються попитом?
1: Щось антивоєнне скупається у першу чергу.
0: Ваша коробка запотребована, тому скажи, калі ласка, де ще можна буде набути ваші тішотки, байки і так далі?
1: Звісно, у нас на сайті, у нас в інстаграмі і у Варшаві можете знайти у двох коробках нас. Це кірмаш, це онлайн-крама і офлайн-крама, і кафейня Community Cup. Тобто там ми ёсць. Прыходзь.
0: А на які фестываль наступным разам плануеце накіравацца?
1: Хутчэй за ўсё, гэта будзе «Лету тень» у Кракаве.
2: Фестываль «Лету тень» сёлета адбудзецца 1 жніўня, а сёння, 13 чэрвеня, чакаецца другі дзень «Open Air» «Outloud».

0: А я пишу тексти і частково музику, але ось Галя робить ранжировки, пише музику так само до тих пісень, щоб я навчала як пісні, а не як вірші. Ось. А зараз ось ми записали альбом з Женей Кучміном, .ка, такий канал це з Білорусі, фільм класний. І зараз цей альбом буде у жнівні вийде, так само новий.
1: Ось. Це була прем'єра пісні, ви нічого не сказали тут, що буде якась нова пісня? То
0: ні, ми не казали, не було, ми не збиралися. Ця програма, вона як спектакль, вона зроблена, ми і не додаємо нічого іншого, вона заховується у такому вигляді, те, що ми розробили разом з Галей.
2: Задумав вітер.

0: Як вам атмосфера з фесту?
1: Вельми время класно. Чуліва, така підтримка, такі веселі люди, і сумні, і такі задумчиві. Так, вельми цікаво.
0: Правда, від ваших пісень мені навіть хотілося плакати. Широкаші, тому що вони такі філософські.
1: Ми так і хотіли, щоб всі плакали.
0: Ось, як ви лічите, якої пісні не хапає? Мені подається, ви шмат життя білоруського такого розкрили, білорусу за межі. Ось, яку пісню ви б ще хотіли написати?
1: Білоруською. Підтримуючи веселу пісню на білоруській мові, я хотіла б написати вельми моцно. Мені амаль нема у репертуарі. Пісень на білоруській мові їх мало, тому що я пишу переважно по-російську свої тексти, як поет. Але я стараюся і вельми хочу писати більше по-білоруську.
2: Podczas festu żywa muzyka intymnej, a performatywnej sceny pieraplatali się w Wilni z współczesnym żywym folklorem. Projekt objednał opowiadanie żywą muzyką i hukawą instalacją.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Польщі, полдень у Беларуси.
3: Запускаются официальные перемовы об вступлении у Евразвяз Украины и Молдовы. Российская экономика сутыкнулася с прикметами структурного знеселения поводле выников европейского доследования. У Белостоку отбудется сустреча с письменником Сашем Филипенком.
2: С новинами Анжелика Лялковская.
3: Европейский союз 15 червня официально открыл первый переговорный кластер об уступлении Украины и Молдовы. Решение было принято после того, как все страны-сябры ЕС погодились снять ранейшее вето Венгрии. По поводу заявы керовников Еврокомиссии и Европейского совета, это решение является признанием реформов, а так само рашучести, мужности и упартой працы, которую демонстрируют обе две страны, не глядя на складанную ситуацию и войну в Украине. Перемовы разглядаются как частка стратегичной поширення Європейського Союзу. Перший перемовний блок буде присвячений основним каштовностям і принципам ЄС, яких повинні притримлюватися всі країни-кандидатки. Усього процес складається з 6 тематичних кластерів, а кончаткове рішення про вступлення повинні одноголосно затвердить усі 27 країн ЄС. Формальні перемови об уступленні України і Молдови почалися ще у 2024 році, однак їх повний запуск був заблокований вето Венгрії. Тепер після досягнутих домовленостей і зняття блокування процес виходить на офіційний етап. У Німеччині і Швеції опублікували дослідження, у яким стверджається, що російська економіка після більш чим 4 років війни супроти України сутикнулася з прикметами структурного знеселення. Про це повідомляє німецька хваля. Поводле дослідження, ліквідні активи Російського фонду національного добробиту скоротилися з початком повномасштабної війни у втретє. А так само означається рост бюджетного дефіциту і істотне зниження доходу від нафти і газу. Автори докладу лічать, що основними проблемами Росії становиться дефіцит працівної сили, обмежований доступ до технологій і витворчих могутностей. На їх думку, далейше повеличення державних видатків може узмацнити інфляцію, але не обов'язково приведе до росту воєнного потенціалу. У дослідженні так само підкреслюється узмацнення залежності Росії від Китаю. Поводле оцінок експертів, коли треть російського зовнішнього гандлю тепер пропадає на КНР, яка залишається головним поставщиком багатьох важливих товарів і комплектуючих. У Белостоку у просторы «Новая земля» отбудется встреча с белорусским письменником Сашем Филипенком. Мероприемство запланованное на 15 червня. У ближайший понеделок початок о 18 године. На передодні встречи Филипенко записал зворот до своих читачов.
4: Белосток, вітанечки, приходьте обов'язково, побачимся. Ви ведаєте, що я їду у велізний тур по Польщі, буду розповідати про вертання острог. То бок, треба зустракатися, розмовляти про літературу, ну і ввогулі про ту кропку, у якої усі ми опинулися зараз.
3: Саша Филипенко – сучасний белорусский письменник, журналист и сценарист, чьи творы перекладены на разные европейские мовы и выдаются за межой. Он ведомый своими романами, у яких закрана темы памяти, страху свободы и життя у авторитарных умовах, а так само асенсовывая сучасные политичные и социальные подеи, у тем лику ситуацию в Беларуси. После подеи 2020 года Филипенко стал одним из наибольших ведомых представников белорусской культурной эмиграции и активно удельничая у публичной дискусії про Білорусь, про літературу і публіцистику. Уваход на зустрічу платний. Квіток коштує 19 євро. Квітки можна набити по спасилці, яка позначена організаторами у тим ліку у телеграм-каналі «Хаба Нова Земля». У межах фесту «Пасака» у Вільні 12 червня відбувся концерт «Свєте Бень» і «Галі Чекіс». Гэты фест об'єднав білоруських мастачок і музику з Литви, Латвії і Німеччини. Проект злучив оповідання, живу музику і гукову інсталяцію. Як зазначила поетка, актерка і співачка Світлана Бень, атмосфера на фестивалі була вельми класною.
5: Вельми класна. Чуліва, така підтримка, такі веселі люди, і сумні, і такі задумчиві. Так, вельми цікаві. Ця програма, вона як спектакль, вона зроблена, ми і не додаємо нічого іншого, вона заховується у такому вигляді, те, що ми зробили разом з Галі.
3: Фест був організований при підтримці Гёте-інституту. А на Подляшшы сёння працягваецца 5-ты фестываль беларускай традыцыі «Сонца грай». Учора канцэрт адбыўся ў Беластоку на рынку Касцюшкі. Імпрэза сабрала аматараў беларускай народнай культуры, музыкі і спеўных традыцый. У праграме былі канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і выступленні фальклорных калектываў з Польшчы. Перад гледачамі выступілі жаночы спеўны гурт «Барвы» з Гданьска, мужчынскі гурт традыцыйных беларускіх спеваў «Касары» з Варшавы, а таксама дзіцяча-маладзёвы танцавальны калектыў «Падляскі вінок» з Беластока. Сёлета «Сонцаграй» праходзіць у двух мясцінах. Пасля беластоцкай часткі свята працягнецца сёння ў вёсцы Вілукі ў гміне Дубічы Царкоўныя, дзе таксама запланаваныя канцэрты і сустрэчы з носьбітамі традыцыйнай культуры. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А ў нашым памежжы сёння невялікая воблачнасць з кароткачасовымі дажджамі, вецер слабы, ад 2 да 4 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 15 да 18 градусаў. Заўтра таксама трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і тэмпературы ад 13 да 15 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Суботняя раніца з рацией закончылася. Я, Андрей Щепанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі і развітваюся ненадоўга, бо некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў Польшчы прывітаю вас у праграме «Паэтычныя роздумы». Але і раней не апускайце нашых хвалаў. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры.
6: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
7: Новы біскуп і моўнае пытанне. Масавыя вопшукі ў вёсцы. Студэнцкі баль трох нацый.
6: Беларуская прэса 100 год таму.
7: У 1926 годзе ковенская газета «Покліч» паведаміла: «Новы біскуп віленскі Ялпржыковскі, цяжка вымавіць надша, ужо прыехаў да Вільні. Урачыстасці яго інтэграсу адбыліся па-латынску і па-польску. Бач, гэтыя мовы Богу дагодны, не то што літоўская да беларуская, што ўжываюць самі гаспадары і адвечныя насельнікі Віленшчыны».
6: Беларусы ў міжваенным друку.
7: Менская газета «Савецкая Беларусь» у тым жа 26-м годзе апублікавала зацімку камуністычныя дозвы. Перад царквой у вёсцы Новая Расня ў Заходняй Беларусі было раскідана шмат камуністычных адозваў. Паліцыя робіць масавыя вобыскі сярод сялян гэтай вёскі, арыштавана некалькі чалавек.
6: Беларусь ў інтэрбельме.
7: У 1931 годзе беларускі «Звон» апублікаваў абвестку. Другі – беларуска-украінска-літоўскі студэнцкі рэпрэзентацыйны баль. Баль адбудзецца ў зале «Аполлё» пры Дамброўскага вуліцы нумар 5. Пачатак – гадзіне 21. Уваход ад асобы 6 злотых, для студэнтаў 3.
8: А хто там ідзе?
6: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13 година, у Польщі 12. Во Узброєних силах України обвещено об початку масштабної реформи воєнної служби. Білорусько-український волонтерський центр «Сустреча» просить допомоги. У Центральному ботанічному саді відбувається буйна вистава півунов і косачов. У студії Анжеліка Ляльковська. Во Узброєних силах України обвещено об початку масштабної реформи воєнної служби. Планується перебудова системи контрактів, повеличення грошового забезпечення військовців і поширення механізмів рекрутингу, у тим ліку для заміжних доброхвотників, серед яких є і білоруси. Зміни анонсував Володимир Зеленський.
3: Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість, час контракту 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки, гарантовані терміни і реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул.
2: Так само анонсовано відкриття ширейших можливостей для заміжних доброхвотників і створення системи рекрутингу праз приватної компанії. Улада України означає, що реформа повинна повисити мотивацію військовців і зробити службу більш гнуткою і прозристою, а перші зміни плануються ввести уже у ближайші місяці. Тема визволення політв'язнів у Білорусі знову опинулася у центрі уваги після того, як чеканий черговий візит американського спецпосланника Джона Коула у Мінськ так і не відбувся. Раніше Коул заявляв, що може навідати Білорусь праз кілька тижнів після красавіцьких контактів, однак нові дати так і не були названі. На гэтым фоне з'явіліся повідомлення, що процес визволення політв'язнів нібито заповолився. Сам Джон Коул гэтае ствердження абверг і коротко сказав «не», давши зрозуміти, що перамови протягуються. Однак, коли відбудеться його наступний візит у Мінськ, пакуль невідомо. Свой погляд на проблему визволення політв'язнів виказує історик і політичний оглядальник Євген Красулін.
4: На мой погляд, я його не одноіше огучував, не треба ставити головною метою визволення політв'язнів, бо головна мета – это звергание режима. Только тогда не будет политвязнем. А когда мы ставим перед собой мету вызволения политвязнем про гандель с тем же режимом, ну, это одразу проигрыш. Все. Бо у режима все инструменты для того, как эти политвязни николи не скончивались. Ось скончатся санкции в обмен на политвязню. Режим знойде, что попросить инвестиции, просто допомогу финансовую, некие преференции там на международной арене.
2: Білоруські правоборонці неоднократно звертали увагу, що, не глядячи на визволення, у Білорусі протягуються політичні репресії і арешти. Тому агульна кількість людей, які застаються за кратами по політичних мотивах, по-ранішому застається вельми високою. Перемови об нових визволеннях протягуються, але конкретних рішень пакуль нема. Білорусько-український волонтерський центр «Сустреча» просить допомогти оплатити аренду офіса. Про це у ефірі нашого радіо розповідає волонтерка Ірина Щасна.
5: Звертаємося до кожного і кожної, хто хоче наблизити нашу агульну перемогу. Жаль, ми сутикнулися з фінансовими тяжкостями і маємо потребу у сродках для оплати помешкання офіса, які з'являються нашим штабом і координаційним центром. Менавіто адсюль організується доставка автомобілів, генераторів, іншого необхідного обсталювання для бойців, які щодня обороняють Україну. Так само праз офіс ажитівляється збор і розміркування гуманітарної допомоги для людей, які опинулися у тяжких життєвих обставинах у виніку російської агресії. Кожен унесок, навіть саме невеликий, має велике значення і допомагає протягувати нашу агульну добру справу.
2: Реквізити для підтримки можна знайти у телеграм-каналі «Центра Сустреча». І наприкінці новина, яка, сподіваємося, уздиме настрой. У Центральному ботанічному саді Академії наук Білорусі у Мінську відбувається вистава півунов і косачов, і вона протягнеться до завтра. Навідувальникам покажуть редкі історичні гатунки гетих квіток, а так само нові досягнення селекції. Сьогодні і завтра можна отримати консультації спеціалістів по догляді за рослинами. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца воблачны надвор'е з праясненнямі. Тэмпература паветра прагрэецца да 17 градусаў. Вецер будзе ўмераны, пераважна паўднёва-заходні. Увечары захаваецца высокая верагоднасць невялікіх ападкаў, а тэмпература панізіцца да плюс 13 градусаў.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ. Іде хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
6: Вітаю! Тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы «Пачуеце». На кніжным кірмашы ў Варшаве адбылася творчая сустрэча з Алесем Бяляцкім.
7: Думаю, что это не апошняя моя книжка, вось, и будут написаны наступно уже тут на свободе.
6: Алена Лаптёнак про обновление книжной серии «Белорусская туремная литература».
8: Я вельми закликаю людей, которые прошли проз туремные муры, робить это.
6: А так само рецензию на сборник вершов Василя Супруна «Крик».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: 29 травня на Международном книжном кірмашу в Варшаве прошла творчая авторская встреча с правоборонцем и нобелевским лауреатом Олесем Беляцким. На встрече были представлены две его книги «Олесь» и «Иртудное сребро життя». Говорит Татьяна Нядбай, старшиня белорусского ПЕНа.
2: У нас была встреча с Олесем Беляцким. Вельми рады организовать тут с допомогой книжного кірмаша, с допомогой фонда культуры и адукации, которые были главным организатором этой встречи. И это вельми важная подея, потому что Олеся мы ведаем как правоборонцу, Олеся мы ведаем как деяча громадского, але его аналитичность как литератора так само вельми істотная, бо он просто свои книги зафиксовывает, свідчить вельми важные речи. И это его встреча тут, менавіт это как письменника, как литератора, как лауреата Нобелевской премии, это вельми істотная подея для нас усі.
3: Але главное, что ось я гляжу, тут целая колейка людей, которые хочуть подписать книги, набытые, написанные Олесем, и вами обожная книга Олесь, и они в основном поляки.
2: Вот это вельми важно, конечно, что это была встреча не только для белорусских читашов, хотя тут я не хочу никаким чином сказать, что белорусские читаши не важные, все другорадные, не, абсолютно не. Просто открытие информации про нас для польской публики, для польского громадства, вот это вот вельми важный, конечно, момент, что поляки, громадство Украины, якого мы зараз живем, будет про нас больше ведать, про такого чудовного человека, как Олесь Беляцкий.
4: Меня зовут Сергей Мельянец. Был на встрече с Олесем Беляцким. Как и завсёды, это была не первая моя встреча с ним и не первая промова, которую я слушал. Был вельми уражены тем, с какой внутренней годностью, внутренним супокоем он каже то, что треба казать для международной суполки, правду. И вот такий гонор у сердца, что есть такие белорусы, с которыми хочется быть побок и нечем помогать, але я не ведаю, чем ему я могу допомогти. Але дякую Богу за Олеся.
3: Чому вас зацікавили Олесь Беляцький?
5: Chciałem po prostu zobaczyć na żywo pana Alasia Bielackiego i zdobyć autograf, ponieważ zbieram, kolekcjonuję autografy, a pan Alasz jest też, poza tym, że jest obrońcą praw człowieka na Białorusi, także laureatem pokojowej Nagrody Nobla, a już kilku laureatów z tej nagrody, między innymi Lecha Wałęsę, mam w tym oto notesie, także dlatego przyszedłem.
6: A to nie ma wątpliwości, biorąc pod uwagę jej zaangażowanie, walkę o wolność w swoim kraju, poświęcenie, no to są to wartości.
7: Maria Mokrzyna. Олесь Беляцький, мені подається, це вельми знакова фігура для Білорусі, для людей, які все ж таки хочуть бачити Білорусі незалежною, хочуть бачити Білорусь свободною, демократичною країною. І Олесь, це таки, ведаєте, його завжди приємно послухати. Не ведаю, як у вас ураження, у мене таке завжди не як починаєш, все ж таки вірить, що, мабуть, щось добре ще буде у цій Білорусі. Поэтому ось і прийшла, як поглядіти, не ведаю на ній, ікону, мабуть.
8: Анна Чихош. Моя бабця походила з Білорусі. Це правда, виїхала з Польщі перед Другою війною світовою ще, але сестра і всі діти і ціла родина зостала під Мінськом, білоруським. І от завжди ще інтересувала історію Білорусі, дуже кибіцує Білорусі, живу, колись було нормально.
9: Ще один Олесь. Білоруська школа в Варшаві. Враження безумовно добре. З одного боку, я давно ведаю Олеся Беляцького. Учились в его аспирантуре, так далее, и працювали навод в одном районе, наставничали в школах. З одного боку, безумовно, я, може, и ведал, что он может сказать. Причем сказать и добре, нормально, это не бабарика там с кем-нибудь. Человек адукованный, свядомый и так далее. Дяду, я с ним не бачились амаль 5 годов, поэтому вельми приятно было встретиться и послухать его.
7: Это вельми им захопляюсь, вельми вонорусь. Я лечу то, что это гонор нашей нации. Нам вельми пошансовало то, что у нас есть такой человек.
3: Чому вы, поляк, набыли книгу про Олеся Беляцкого и хочете набыть его автор?
10: Александр Весмовский. Бо ясцем бардзо цікавы этой історії, бардзо цэню сабе і пана Беляцкого, і пана Почобута, але теж інтересує се історію і літературою нашої частини Європи. Бардзо любе книжки скрытого Алексеєвича.
11: Rzeczywiście napisałam w więzieniu dwie książki, szczególnie wiele czasu miałam siedząc w aresztie śledczym, ale zostały skonfiskowane przez KGB, gdy wychodziłem. Nie wiadomo, czy zostały spalone, czy nadal gdzieś zalegają na półkach, ale mam nadzieję, że nie były to moje ostatnie książki i na pewno jeszcze coś napiszę na wolności.
12: Я, какие шматлікія, хто выйшаў і тыя, хто пісаў, пісьменнікі, думаю, што гэта не апошняя мая кніжка, вось, і будуць напісаны наступна ўжо тут на свабодзе.
1: На сустрэчу прыйшло шмат людзей. Гэта былі беларусы і палякі. Палякі набывалі ў асноўным кнігу Бяляцкага «Іртутнае срэбра жыцця», перакладзеную на польскую мову.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: На міжнародным варшавском кірмашы сёлета собралось больше за 600 выдавецтваў и удельников с 33 краин. Сярод книг, якія представляли на кірмашы, была и турэмная літаратура. За редакторкой выдавецкой серии «Беларуская турэмная літаратура» Аленой Лапцёнак поразмаўляли и про гэтую книжную серию, и про яе аднаўленне.
2: Творчасць, знову-таки, документальную і творчасць публіцистично-мастацьку. Тому що дзённік, ён не зусім з'являється мастацькой літератури, ён більш такі публіцистичний, гэта мемуарний жанр. І з пункту гледжання ввогулі развіття гэтай літератури, я маю на увазі як проєкта, мені падаецца, що вона цікава не тільки тим людям, які думають про політичних зняволених, які ведають про ситуацію у Білорусі, а калісьці гэта буде служити падмуркам, глебай для написання.

А от пустынной гитары до афирмации життя у стилі місцями навіть поп. Гэта Фатумата Дьявара сёння, але далей у духу своєї малійської традиції. Початок увогуле зв'язаны у нас з африканським континентом, зато я тепер послухаємо пост-рокового гурту са Швеції. Вельмі легко сполучають делікатність з тяжаром гітарної музики, емоційними кульмінаціями, але так само карцінна музика, яка приводить нас до атмосфери кіно. О, Хірошима створюють Якоб Хемштром і Оскар Нільсон. Дебютували у 2011 році, а у гэтым році вертаються з альбомом «And the Dead Tree Gives No Shelter», за чим ідуть концерти, у яких гурт повністю сповняється. У кастрычніку «О, Хірошима» появіцца таксама на некалькіх канцэртах у Польшчы, а сёння на хвалях беларускага «Радіорація».

Построкове драйв од шведскага гурту О Хирошима. У словах за музикой. А зараз гитары надалей. Але на початок у чистой сольной форме. Найкарачей кажучи, Джесси Уэллс протягвае традиції трубадурау. Перадає новини, виказвае боль словами і лячыць гумарам. Бескомпромісны. Співає, резко виступаючи супраць несправедливості у поділеній країні. Сьогодні буде з нами двойчі, а на початок пісня «Everything Must Die».

І тоді вирішив, що наступне. Пішов у гори Озарк, поставив телефон на стойці і записав першу пісню. Записи розповсюдилися, пішла, записалися повноформатні альбоми, і так це крутиться, але Jesse Wells залишається собою.

Вольга Подгайская і її новий альбом «Organ Works». Я додам тільки, що Вольга з'являється так само авторкою опери «Дікає полявання» Карла Стаха. І вельми жадаю, каб ми мілі махчимось поглядіць і послухаць гэты твор уживую. А тепер не менш багаты на тонкасці твор Себастьяна Тельє. Гэта французскі кампазітар і выканаўца, вельмі адметны, вельмі характэрны. А сёння вернемся да яго ўжо гістарычнага твору, які будзе сугучным, думаю, па атмасферы з творам Падгайскай. «Юніверс» стаў таксама часткай саундтреку да фільму «Daft Punk's Electroma». Запрашаю.

0: Слови з музикою.
1: Альбом «Трікі» або «Трікяга». Не відаю, чи так лепше скланяч, чи просто покинуть «Трікі», але я люблю скланяч. Усе ж таки альбом «У ліпені». Запрашаю. Чекайте, слухайте, відкривайте. А на завершенні сьогодні 6 хвилин мудрості. Такі має заголовок пісня. Гэта хвіліны, які я напісаў Бартык Ваглеўскі, калі дзе пра словы. Музыку стварыў Пётрык Ваглеўскі, значыцца, браты, якія суствараюць фіш эмады творжыва. Хто тут мудры, хто тупы, хто разумее, хто не разумее, паслухайце і падумайце. З вамі была Іло Карпюк. Да хуткай сустрэчы. Спадзяюся. Праз тыдзень.

літають спереди, та того, хто там зверху, не спиниш ти їх, не зробиш нічого. Гэта звикла я реч, шлях поэтов до Бога. Гэты край безнадійний, освітляли і грелі, і прозрив ми.

0: свечку, два радки прочитаєш, і наблизиться вечність, і тоді зрозумієш, таємниці, секрети, гэтым полным чистым, несподдельно согреты.
1: Радость, розпач, надія.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. Тихановская объявила сбор пропанов для формования парадку дня конференции «Новая Беларусь». Фильм «Дорога на Куропаты» киностудии «Беларусь» фильм признаны экстремистским. Футболисты белорусских ДМ-сил выиграли футбольный турнир у Вильни. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Светлана Тихановская объявила сбор пропанов для формования парадку дня пятой конференции «Новая Беларусь». Конференция будет присвящена обмеркованию змен, которые отбылись за опошний час, асансованию того, кто и как помогает белорусам и Беларуси, анализу перспектив развития ситуации в регионе и вызначению места демократичных сил белорусов и Беларуси у этих процессах. Про это Светлана Тихановская заявила у своем телеграм-канале. Яна пропонувала белорусам до 15 червня заполнить специальную форму, у якой выказать меркование об тем, какие питания и темы варто обмерковать на конференции, каб допомогши сформовать программу мероприемства. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет у Варшаве 8-9 жнивня 2026 года. Лукашенковские влады признали экстремистским фильм «Дорога на Куропаты» киностудии «Беларусь фильм». На початку 90-х годов эту стужку демонстрировали по всем Советским Союзе. Режиссером фильма был Михаил Ждановский. Сценарий он написал разом с Александром Лукашуком. У створении фильма брал удел и Зянон Пазняк. За створение циклу «Дорога на Куропаты», «Жаурки Беларуси», «Успамины про Миколая Равенского» Михаил Ждановский отримал Державную премию Республики Беларусь. «Дорога на Куропаты» является документальным сведчением злочинства у большевицкого режима супроть белорусского и соседних народов. До інших тем. Команда Демократичной Беларуси сегодня заняла первое место у международном доброчинном футбольном турнире Ambassadors Cup 2026 у литовской столицы. Другое у команды офиса президента Литвы, у якой гулял и сам Гитанас Науседа. Третье место взяли удельники из Германии, поведомляя Белсат. Турнир объединял представников разных краин, амбассад, бизнесу и громадских организаций, политиков. Его головная мета – поддержка детей и развития спортивных магчимостей для тех, кому это особливо потребно. На шляху до перемоги белорусская команда сгуляла с командой британской амбассады, а так само с командами Тайваню, Испании и Индии. Финальная частка турниру супроть команды президента Литвы завершилась серией пенальти. Белорусская дружина удельничала у спаборництве у третий раз, але ранее не займала никаких местов. У Варшаве сегодня протягивается международный фестиваль Out Loud, який начался вчера 12 червня. Сярод выступовцев гурты B2, Машина времени, Аквариум, Noise MC, Дай дорогу, Джей Морс и іншие. Так само працуют и пляцовки, арт-кермаш, фудзона, графичные и интерактивные локации и іншие. На подеи ладится и лекционная простора. Яе выступовца, музычный журналист из Одессы Борис Барабанов, поделился уражениями от своей панели.
3: Я не вважав, що хтось може взагалі прийти, тому що, по-перше, такі розмовні формати не можуть бути ніякою конкуренцією з музикантами. Тим більше, коли грає така легенда, як Борис Гребенщиков, це складно собі уявити, що хтось буде тебе слухати. Але тут їжа продається, тому люди прийшли. Не тільки, мабуть, хтось прийшов, кому це цікаво.
2: Дарэчы, да выступу Барысу падчас падзеі далучыліся і іншыя музыкі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помеже пахмурно с прояснениями. Махчимы дождь. Температура по ветра плюс 16, плюс 18. Ветер полднево-заходний до 8 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Музыка, як вот життя. Авторская программа Марины Савицкой.
4: Вітаю господарства, усіх, хто нахвалює білоруського радіо «Рація». Мене звуть Марина Савіцька, і гэта проект «Маніфест» про адметных білоруських музыкаў і їх ініціативи. Так ось тепер у Варшаві дзейнічае Дара Вокал Скул. Тут можна навучыцца не толькі спевам, але ж яшчэ і театральной гульни. Як это все працуе, сьогодні розмовляємо з кіраўнічкай об'єднання Дар'єй Новік. Скажи, калі ласка, як з'явилася ідея открыць вокальную школу?
5: По-перше, я почала сама викладати вокал уже давно, ще в Білорусі. Потім, приїхавши сюди, почала працювати в дитячій школі музичній. Просто білоруська музична школа була дитяча. Там я викладала хор і індивідуальні занятки. Потім зробила такий перепинок, бо у мене було шмат театральних проєктів. І десь уже півтори роки тому почала викладати вокал індивідуально. Вернулася до цього. І почало, як сніжний ком, наростати кількість людей, які хотіли зі мною займатися. Починала я там з 3-4 людей, а зараз тільки у мене 60 учнів у тиждень. Тобок, так, я розумію, що це може здаватися дивно і страшно. Це 25 або 27 учнів індивідуальних і всі остатні групи.
4: Ти працюєш 24/7?
5: Амаль. І ось, приходячи до нашого питання, чому я вирішила створити школу, я зрозуміла, що треба делегувати. Я вже не можу справитися з такою кількістю. Більше за те, у мене є дуже шмат людей, які стоять у лісті чекання, які не можуть потрапити до мене на занятки. Зрозуміло, що треба розширятися, виходити на новий узровень викладання вокалу і всього остатнього.
4: Розповіді, калі ласка, як звичайно ладяться твої занятки індивідуальні, з чого починаються, до чого приходять і які мети?
5: У нас є пробний заняток, на яким ми визначаємо усі жадання, пожадання, до чого нам йти. І кожен учень – це нова планета, кожен новий учень – це зовсім різний підхід, зовсім різні якісь речі, які ми робимо. Тобто, є, наприклад, учень, у якого проблема фобії, він боїться співати. І, звісно, ми йдемо спочатку якби терапевтичним методом. Там про вокал не йде річ, там просто треба ніяк терапевтично до цього підходити. Я працюю як психолог просто. Я шукаю упражнення, які дають йому можливість розкритися і при цьому не боятися. Наприклад, він боїться співати, я кажу, ми не будемо співати, зараз ми кричимо з тобою. Ми кричимо, довго там кричимо, мовчимо, шипімо, гуляємо в ніякі гульні, і тільки потім вже приходимо до ніякого голосового вокального занятку. І це може пройти місяць, а може і 3-4 півгоди. Залежить все від учня. Ці, наприклад, є чоловік, який ніколи не співав. Він не відає, що це таке. Ми спочатку працюємо просто з азов, працюємо над інтонацією, просто ось я там ставлю ноту, а чоловік її повторяє. Коли у нього отримовується, ми йдемо далі. Коли ні, ми її просто слухаємо, то так. А вже потім, коли ми напрацюємо ці ази, ми йдемо вже працювати з вокалом, з голосом, з диханням. Бо якби ну немає сенсу працювати одразу, коли нема азов ніяких. Але все це напрацьовується вельми хутко, мені нема проблем. Не було ні одного учня, який б не почав співати. Навіть з самого зеру. І бувають люди-професіонали, які приходять, і їм треба перевучитися, наприклад. Ось академічними вокалами вони займалися, у хори. До речі, це найтяжкі учні, які прийшли з розумінням того, що є тільки такий вокал, і ніякого іншого нема. Хоча вони вельми хочуть, але їм вельми тяжко переходити на цей вокал, вельми тяжко перестроюватися. І ось з ними ми працюємо над тим, як просто перестроїти спочатку мозг, а потім вже голосовий апарат. Так само я сама придумую, сочиняю розпівки, розогрівки, під кожного підстроюю ці розпівки, що дає можливість вельми хутко справитися з деякими питаннями. Ну, а вже потім це вже частка і чоловіка так само. Мені довіряти, довір – це вельми важливо. До себе і до педагога-наставника.

0: Зараз яким чином можна до вас потрапити?
1: Я думаю, що ліпше за все написати нам у особисті у інстаграмі чи у фейсбуку, запитатися про всі наші. Зараз у нас є група «Білого співу», група ось професійна, моя група по написанню пісень. І гукавий театр. Гэта з групових. І так само є індивідуальні.
0: Що таке білий спів?
1: Білий спів – це народний спів. Народний спів у Польщі називається білий спів. І ми вже тепер його так само називаємо білий. Каб усім було зрозуміло. Протяглость групових заняткаў – це 2.5 години, а протяглость індивідуальних заняткаў – година.
0: А ці не стомляються люди за 2.5 години?
1: Ні, докладно ні. Ми ж не завжди співаємо, ми шмат чого робимо. Це ж не тільки вокальний заняток, це заняток творчий. Ми шмат пишемо, ми шмат розмовляємо, імпровізуємо, спочатку розігріваємося, розпіваємося. Тобто вони не стомляючі занятки. Наоборот, вельми натхняючі.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація». Музика, як ваше життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
1: Наскільки складно у Польщі відкрити вокальну школу? Ось бюрократичні моменти, організаційні.
2: Я думаю, що нашмат легше, ніж у Білорусі, докладно. Я б, мені здається, ніколи б не відкрила школу в Білорусі. І в уголі бізнес не відкрила б. Ні. Мені не було навіть думки, не було такої в Білорусі, бо там настільки все, по-перше, давить сама атмосфера. На праці нам все завжди кажуть, що ви чого не вмієте, нічого у вас не тримається. І ж ти живеш з цими думками, що а що, куди я полезу? Ну і там, звісно, вельми шмат треба мати грошей, щоб щось відчинити, і ще це все протримати. Бо бізнес у нас не підтримується від слова зовсім. Тут ми відкрили спілку. Це не тяжко, не тяжко відкрити. Але в любому випадку, любое відкриття справи власної, це вельми тяжко. Це вельми тяжко і у сенсі емоційним, і у матеріальним, звісно, бо треба укластися, звісно. І ніхто не скаже, що на початку буде легко. Коли я працювала одна сама на себе, ну, мене підтримували. Мені підтримували знайомі, шмат підписанти. А ось коли я вже відкрила школу, мені здається, що вельми шмат людей думають, що мені все легко дається. І я така вся лечу на крильях ось цих всіх моїх учнів. Насамреч, відкриття школи вельми моцно ударило по матеріальній ситуації. По моральній так само, бо вельми шмат людей відсіюються. Хтось заздростить, хтось зовсім не розуміє, що отримовується. Хтось не хоче йти на нові умови. Вони призвичайлися до того, що я все

Це добренько, усіх жалію, нічого там лишнього не беру. Дарую те, що чоловік може проспати, там, просто не прийти, сказати, ой, пробач, тепер я не можу так робити, у мене вже тепер є власна справа, яку я повинна платити налоги, і я не можу дарувати, не можу просто сказати, ай, ну, не треба, а, оренду я плачу так само, ай, не треба там платити за гэты заняток. Ні, тепер, коли чоловік пропускає по своїй халатності, він платить за заняток. Я не можу нічого з цим зробити, і люди, звісно, відсіюються, є такі, які відсіюються, не згодні з цим, їм подобалося я так, а я зміняюся. Я простраюю нові стосунки, простраюю нові межі, які підходять не усім. І це тяжко, але я сподіваюся, що вельми потрібно на будучіню для мене. Ну, я хотіла б все-таки сказати, що бізнес – це вельми тяжка справа. Як би я не була моцною, як би я не трималася, мені все одно вельми тяжко. Я би хотіла все-таки це так само транслювати, що бізнес – це вельми тяжко. І нічого не дається просто так. Нічого. Те, що я зараз роблю, все своє життя взяла у власні руки, ні за кого не цепляюсь, ні за що не цепляюся. Це вельми тяжко, але мені здається, що вельми варто.

0: частки байтеатру. Скажіть, будь ласка, ця ініціатива ніяк має дочинення до твою школи? В сенсі, може бути, там, час від часу у якості гостя приїжджає та ж саме удільниця, так само, яка добре співає, Маша Петрович, чи ще хто-небудь з актерів?
1: У школу? Ні, ну ми, звісно, всі разом, але все-таки школа не має дочинення до байтеатру. Школа – байтеатр – це байтеатр, школа – це спілка, байтеатр – це фонд. Я співпрацюю з байтеатром, я веду навіть сторінку в Інстаграмі, з'являюся СММ-менеджером театру і СММ-менеджером школи, собі. Ось, але гэта все дві різні речі, я не хочу їх разом сполучати, бо гэта зусім різні речі. Тобто байтеатр має свою ўжо школу, тепер театральну, ад байтеатра. Я маю свою. Мені подобається гэта розділення, мені подобається вельмі гэта адгалінаванне ад байтеатра, бо так легче, насамрэч, чому все одразу в одну кучу свалювати.

0: Як вірні слухачі поетичних роздумів пам'ятають, на минулому тижні говорив я про щолетній випуск премії ім'я Наталії Арсеньєвої на найлепшу поетичну книгу 2025 року. А сьогодні почали ми програму пісні на слови лауреата минулогодньої премії Сергія Прилуцького. Заспівав цю пісню бард, музика, композитор і аранжировщик Микола Кошміч, з якого творчістю я недавно познайомився. І зацікавила яна мене не тільки, що сьогодні хочу з вами йою поділитися. А з уваги на тоє, що спотикаємося вже амаль у полові червня, то і нехай більш летнім буде наше споткання. Зрозуміла, коли гэта нам атрымається, бо з поезією ніколи не відомо до кінця, що і як буде. Але можам сонячно принамсі почать.
1: П'ятрусь Бровка, сонця. Земля всю ночь глибока спала у темряді і в туманах, а сонце раніцею стало і світ змінило на очах. Спочатку спихнула, що свічка, де освітлівши береги, аж засміявшися над речкой, пайшло на поле, на луги. Видно, у його мільйон потребав, бо не спинялася ніде. Але з середини вже неба гляділа праця, як іде. А як іде у людей старанних, як у мурашок, як у пчол. І задоволена є, певна, пайшло хиліться знов надол. Крихун над бором постояла, кранулася ялін густих, а пошній раз пофарбувала і зникла у хвалях барових.

0: Можна глибій задуматися, наколькі тоє, що вокол нас, має значення для того, що маємо у середині. Як писала польська письменниця Зофія Налковська, «Ти – гета тоє, що думають люди, а не тоє, що ми думаємо про себе. Ти – гета тоє місце, де ти знаходишся». І хоча сучасний світ дозволяє міняти жихарства як рукавиці, то усе ж таки тяжко дарватися від муров, у яких минає наше життя. І неважно, чи гетеї мури бувають старинними деревами, які ростуть у тим місці десятки і сотні годів, чи новим будинкам са шкла і сталі.
1: Хвідар Ілляшевич у перспективах вуліця пустки. У перспективах вуліця пустки, у небі чорні хмари. Твари шарія хустки калишуться у стяж на тротуари. Тиха, санлива, вечер запаляє вогні у тумані. Гей, прохужи, чоловіча, чого ти такі сумні сяння? Муров мовкливих маси і сонність вечерніх вуліць. Почекай, і знов з часом радость сонячная

0: Ależ miała być bolszcząca, a my znów paczeli swoje pieśni żalby. Kalimy uchoradzie, to trzeba znajść miejsce, kap krychu rozslabica i pahulać. Woś jeden restoran, woś drugi, trzeba zachodzić.
1: Augen Bartul z restorannych matywał. Restoran, jazz band i graje, huczna tak. Baraban i kastaniety wybiwają takt. Саксофон шалее, уторич пяеу тон, Севишне гулкая сирена, вальс бастон. Нервы пружатся, шалеять, прудки крови ток, нечто новое играют, резнули фокстрот. Цудовый танец играют емко, и скрипка рвется, выводить звонка фокстрот. Тепер играють усюди і заусюди Джиммі і Фокстрот, і Чарлестон. Співає скрипка, кастаньєти, виє саксофон.

0: Kaliza topim się chutka i życia, jakże często zabywajem, że pobacz nas, a dwieko prachodzieć procesy, jakie poupływajuć na nas, chacia nie zwiartajem na ich uwagi. Bo i tak przyjdzie taki czas, kali zrozumiejem, że nie najważniejszy jamy na tym świecie. I tylko od nas zależy, czy budziem umieć z tym żyć, czy budziem dobiewać się dalej toho, kab ktoś ci nas zauważył, docenił, jak kata pogładził po chrybietu. I tut osobliwa wielkie harady odegrywają swoją ważną rolę, osobliwa u odnosinach do tych, jakim do spadoby prajści przez życie niezauważonym, ze spokojnej galową i duszoju. Bo na mnoha lechczej zatapić się sierot z wyszpa wierchownika, czym pustoty odkryta krajowidu.
1: Natalia Arsieniewa, miasta. Над местом у полыми белым железная реха стоит, и тягне бяскунца до дела тягуча пявучую нить. Мы топчам ритмично, и гулка асфальты нас гонить поспех. Под нами камень не завулкал, зигзагами значит свой бег. Над нами бетона уштодённость, и шерость понурая стен, над нами небеса узеленость, порезали сетки антенн. Мы слухаем волчья песни, сиренов и гуманный крам, где скрусь запаляет сичезне, сдичелая червань реклам. Мы дыхаем гуркой бензиной, муров обминаем рады, дым кнем на уздагун и годинам, и дням, неведомо куды бежим. И в смазе пякучай, что гонит цікавных нас жить. Не бачим, что ниткой блискучай весна у поветры дрыжить. Не бачим, что гнуткие лозы уже сребны размотывают пух. То десь поза нашою прозой правдивая радость и

І знов прийшов час розвітатися. І пісня, яка так називається, «Розвітальна я» у виконанні Адріани Романькової і Миколи Кошміча, закінчим сьогоднішні поетичні роздуми. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за увагу і запрошую на зустрічу. Простий день.

0: роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка.
1: Радіо Рація. Мельник.
2: Берести.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Одно нелегальное.
4: Другое нелегальное.
3: Але в

0: Падляшча родам, ля мікрафону Валя Лаеўская. Сёння запрашаю нашых слухачоў у падарожжа на Сакольшчыну, а канкрэтна ў падарожжа па маляўніча распаложаных вёсках над Свіслаччу, Рудакі і Коматаўцы. Прыехала я тут 22 траўня на Міколу, аднак міма свята не відаць было тут людзей на лавачках. Да і свята не надта адчувалася, хаця птушкі тут спяваюць амаль безупынна, а ад паху бзу кружыцца галава. Ехала я ў Рудакі, бо сказалі мне, што тут толькі адна жанчына жыве увесь год. Знайшла я тую жанчыну, аказалася, што ўсё ж зіму праводзіць яна ў дачкі ў Беластоку, а жадання падзяліцца сваімі ўражаннямі не было. Але ў Рудаках сустрэла я іншых ураджэнцаў гэтай вёскі, якія з вясны прыязджаюць, каб задбаць пра месца, дзе нарадзіліся, жылі, а пазней прыйшлося пакінуць гэтае месца за пошукамі лепшага жыцця. Рудакі – вёска памежжа. На працягу сваёй гісторыі, а звесткі пра яе датуюцца ўжо 1558 годам, была ў Вялікім Літоўскім княстве. Пазней у Расійскай імперыі. Была часткай Обер-Ост падчас нямецкай акупацыі ў гадах 1915-19. За Рудакамі стаяла і Беларуская Народная Рэспубліка, ды на коратка Літоўска-Беларуская Савецкая Рэспубліка. І толькі ў пачатку сакавіка 1919 года ў Рудакі прыехала польская армія і польскія ўлады. У выніку рыскай дамовы Рудакі ўпершыню трапілі ў межы Польшчы. А з верасня 1939 году Рудакі, які суседнія Коматаўцы, былі далучаныя да Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Затым вёскі зноў апынуліся пад нямецкай акупацыяй, і з ліпеня 1944 году да траўня 1948 былі ў межах БССР. 25 траўня 1948 году у выніку гэтак званай дэлімітацыі мяжы Рудакі апынуліся зноў у Польшчы. А вось і першы жыхар Рудакоў, якога я сустрэла на вуліцы.
1: О, выехаў як 15 лет меў. Выехалі бы то да школы.
2: Тут не было школы?
1: Падставова. А падставова школа то Лосіняны, перша вёска, а наступна Крушыняны. То рожня было, бо там і там было Хамантовцы.
2: Хамантовцы ці Коматаўцы, як у вас гаварылі?
1: Попросту Коматаўцы. Это так ж. Тыля, што я помню, то было 34 домов.
2: Тут у Рудака?
1: Так.
2: А можна ще сказати, у яким годі ви народилися?
1: 53-й. І так до тих 15 лет, як підставовку скончили, бо я ходив уже перший рік в 8-й класі. Пізніше там приїжджали так часами на вікенд.
2: Ага, але то ви поїхали у Білосток вчитися?
1: Батьки тут, ну.
2: І тут що, господарка була?
1: Була господарка. Ну, тут було трохи господарів. Много там цих літах много повиїжджало. Вогуля продали там і цілу посядлость продали, і все, і приїжджали на Білосток.
2: То так, так, так. Ти землю на ренту здавали? Чи?
1: Да, на ренту, бо тоді ще не було, що переписували уже на ренту.
2: І ваші батьки так само переписали землю?
1: Переписали, а засталося тільки 30 арів. Ну, то ми тут приїжджаємо так.
2: А тут був якийсь колхоз?
1: Колхоз був, але то Лужани. То є, ну, пара кілометрів. Тую землю якийсь час робило кул корольніча. Таке постало кул корольніча і того. А пізній забрав ПГР в Кримках. І он так само трохи там пара літ. Ну, а решта над лясництво і засадило лісом і так.
2: І що, пазней тої землі нельга було вже відкупити, взяти? Чи ніхто і не старався?
1: Хіба ніхто не старався. Тут, може, є пара осіб, що мають Там немного, ну, але знаю, що мають.
2: А ну, тут хтось господарить чи вже?
1: Ні, ні.
2: Нема таких, що то мають 100 гектарів?
1: Ні, ні.
2: Ні, то та земля, яку поздавали люди, то вона просто перейшла, а там державні установи, так?
1: Так, то. Бо мали землю у державу тут много. І так само поддавали, так і так. Бо то тільки на пару літ. Переважно лунки, сіно косили там того. А зараз я Солтис, а Солтис то вибрали тамтом року.
2: To
1: jest na dwie wioski bodajże.
2: Tak, to jest to miastowy?
1: Korzenie jakieś mają tutaj, ale tak to miastowy. Miastowy, tylko zamaldowany jest.
2: A, to tylko czasem przyjeżdżają?
1: No, i on częściej, bo on tutaj na emerytury, bo to był policjant. Tylko, że jeszcze młody, tak.
2: I jak тут бачу, дорога ще кам'яністая.
1: Стара дорога, брук. Тут чистютко було, трави навіть не було кедись. Як було, так помню, так у вісці, ну то було понад сетка коров. Коні так само, там понад 50. Ну бо кожен мав, і мали по два, і по три. Ну, і тут більше, що тут ще. Овечки годували.
2: А тепер тільки птушки і бусли?
1: А тільки.
2: Каже сусідка.
1: Ну так. Ну та сусідка теж вже хіба 2-3 літа тільки приїжджає. Може, десь так, від марця. Ну, залежить від погоди. І дає сіні на Білисток. Так найбільше то Солтис пробиває. А, ну і та кобіта ту найстарша, вона виїжджає теж на зиму. Тільки зараз вже приїхали цурка і жінць, і так, до єсені.
2: Так доволі задбана тут по надворки.
1: Так, то, ну є трохи, так. Зрештою, видать, де приїжджають, ні? Тут сусід по сусідську, то я недавно купив це.
2: А то вже і купляють.
1: Варшавяці то там далі мають, то він вже хіба, може, 3 чи 4 купив. І трохи землі. А землі мав старий Солтис. Ну то вже його діти, трохи землі було. Ну то продали йому.
2: А тут люди отак, як зустрікають?
1: А, і гати варшавяк мало.
2: Мало
1: по польську. Там, не знаю, рамка була відкрита, то там Варшава хіба є. Ну там ще така кобіта, де так гніздо бусило сидіть. І...
2: А скажіть ще, як тут раніше було, коли ще межа була відкрита, коли люди їздили, приїжджали?
1: Це було много веселей. А межа, то я тільки пам'ятаю, що було три палетки, так називали. І, наприклад, палетка жита, пізні там картофля чи того. Але переважно, як жито, то всі жито мали. І така полоска була ружна, 3 метри чи там кольки там. Ну, пізні там то така масація була, ну і вже дялки. Ну і так трохи поумирало, повиїжджали, зараз мені. Ну і молодих трохи зараз то так отико на вікенди приїжджають.
2: Там певна і свояки ніякі були.
1: Ходили, бо тут река є, ні, там завжди спіткаєш там. І
2: то хіба тут ближе до Гродна, як до Білостоку?
1: Напротивку, як видать, та Берестовіця. Та Берестовіця зараз позаростало, але як пара літ на... Ну, там 30 лет, чи коли в дитинстві, то було видати щит будинку в Берестовіці, костьол.
2: Розказували, бо тут подобно як межу усталювали. Знаєте, що
1: як з каргулем, ні. Не знаю докладно, тільки що такі межі були, що там мали навіть назви. Але то було, що палетки були поділені.
2: А тут у церкву то де ходять люди?
1: Крушиняни.
2: А тут православні люди живуть?
1: Православні, а тепер то вже тут ружня. То тут саме православні були. А потім вже знаю, що мій рочник такий, я теж ружня був. Виїжджали, і там вже ніхто не ворочався назад. А родиці заставали, аж повмирали і того.
3: Ми білоруси.
2: Як ви називаєте тих, що говорять так, як у нас у Бельську? То кажуть хохли. Хохли. А ви літвіни? Чи як ви себе називаєте?
3: А ми тут іші. Що тут говорити? О, лід вилазим.
2: І огород, бачу, трускавки вже цвітуть.
3: В зашому року посаджені.
2: То вже у гетим годі можна буде приїжджати на трускавки до вас?
3: Ну, по одной. І такого. Ми нерозмовні дівчата.
2: То ви так приїжджаєте тепер тільки так?
3: То я тепер, о, Літка то вже давно приїхала, вона. Вона вже посадила і городу, і вже сходить. А я тепер чепіро, то два тижні завтра буде, як приїхали. І візьміть тут, як нема здоров'я, така і робота. О, тут і оборника привез з сусідньої вёски, голуб'ячого. Ой, я тут чільську було у колено.
2: І то усе руками?
3: Треба було усе, о, ціла горба.
2: А хто скопав вам огородчик?
3: А то осінь було копано, тепер тільки тиля, що чільську, м'яко.
2: А ви коли виїхали з Рудаков?
3: Ой, в 75-му року.
2: А можна запитати, з якого ви году?
3: 77 лет, ну 49-й.
2: І тут у школу ходили?
3: У нас у Лощиняни, а потім у Комазовці.
2: Так, ти багато дітей було?
3: Ну, було.
2: Виїхали з Рудаков, так? Не бачили тут якоїсь будучині?
3: Ну, що тут, яка тут? Такі господарки бідні були.
2: По кільки гектарів, кільки там у вас було, батьки мілі?
3: Ну, то у нас було землі трохи, бо вуяк виїхав у Білосток. Та ми його землю обробляли. Але тато хворив, яка це була робота. І переказали це. З оренту в 75-му року.
2: Хто за тією землею сталося, що?
3: Пагар обробляв кримські.
2: Це тільки те, що сідліської хати позаставалися ваші?
3: Ну, у нас отут по гектару сталося. Там мені, ну, отзискала я по тим, по тому ж, як мами не стало. Пов гектара джалка була ще.
2: Добре мати таке місце, куди приїжджається?
3: О, ще як добре. Я так люблю. То ми тільки тут з літчі такі, дві дури.
2: Чому дури? Молодці жанчини.
3: А тут колежанки приїжджають, то навіть не прийдуть, ні прийде, ні відвідає, ну якоє то. Так не повинно бути, ну але що ти зробиш?
2: То хіба такий час робиться, що тільки для себе?
3: Приїжджаючи по дворах, замикаючи і все.
2: Але у вас тут файний такий той, як то називається, скамбурга?
3: Пограб'єць у нас говорили, так, Літка? Пограб.
2: Пригожа так обсталювана, хто вам це робив?
3: А тут і скринок такі хлопці, щільний.
2: І бачу, фолію маєте?
3: Ну, треба садити вже помідори. Бір зорвало, то тут, ну, сусід зробив, добре, що громах такі ще є.
2: А як тут, скажете, ходять часом мігранти, бачу, тільки військові машини їздять?
3: Нема тепер. 4 роки тому то прийшло двох з Єгипту, з Каїру. То один то був такий невисокий, то мій мужик акурат помер. То вони 100 років, побачу, виходять, покупалися. То й помили, попратили все. І потім, але м'ясо не їли, шинку виняло, то не то, бо то мусульмані. То один, кажу, навіть не виглядав на мусульмана такий. Невисокий блондинок. Покупалися тут у мене. Прання, 3 рази пралька оборочувалася, через речку переплили. І пішли один, і пішли один, дійшли, то Бог їх знає.
2: Не боялися ви спустити? Бо декатори, я то бояться.
3: Я дважно. Зразу боялася, от що магазина рано.
2: Я не впустила б,
3: напевно. Не відкривала дверей. Але як яблуки в каші, взяв яблуко і показує, що на Мігіну, бо що, як ми договорилися. Відкрила двері. А як забачила, що вони мокрі, усе, почав витягати з торби, усе мокрутке. Ну то як? Тут мого хросного дочка прибігла, замкнуть тебе на 8 лет. Кажу, нехай прийдуть, то їх накормлю. Ну як людям ні їсти, ні дати? Кажу, помилися, пішли. самого коліка, то ті речі перше вибирали, а потім усе забрали його.
2: Ну, переодеться.
3: Бо так скромний хлопці, віддачі там, бо гроші заупали, ну, гроші розложені були на столику. Я там і приглядала, але за много не мали вони.
2: Тож, а від щастя ніхто хіба не утікає?
3: Ну, загарок замочений, то і тепер воно мені лежить, покинули.
2: А скажите, раней тут, як межа була відкрита, то так люди ходили, у вас є там свояки по той бок межі?
3: Є. Я і потім ми їздили. Мого Миколая родина, там много Волковиску, тут в Грицевичах, пограничним. Та їздили. А тепер? І тепер можна поїхати. Не знаю, мусі візи навіть не треба, чи треба.
2: Ну, хіба ні.
3: Пашпорт. А я думаю, вже і пашпорт не важний.
2: А ви щось знаєте, може батьки розказували тут, як усталювали ту межу?
3: То та у восьмому.
2: У восьмому, ну,
3: щось то батьки... Наша, то наша та хата була, то і якісь перегороджена мала бути такою, як кухня і каморка. Та вирвали ті дроди, ну, ті матеріали ті і туди, і так осталося там. І вже вийшла велика кухня.
2: То що, вам хату поділили?
3: Ні, але їх виїжджали, то тако. На що вони? Повивозили там, а назад то вже і там осталося ще, утікали
2: ага,
3: назад.
2: А много людей переїхали тогди?
3: З Рудаку ніхто, ніхто. З Лосінян там виїхали, там сусідні вёски. А Рудацькі ніхто. Хто і по... Ну, кого і по... А потім, як позволили вернуться, то ще поутікали назад.
2: Але частка сім'ї там є, то з тих, що виїхали?
3: Там, ну, з Боброні хто. Ну, то там, то я не Боброніцькі там. То моє то Щавай, найстарший брат. Та там жінка і четверо дітей. Ну, то єднак, то ти вже старіший, не живуть, а діти. Один син помер, а три дочки теж і тепер. То ми їздили, ой, такі.
2: І як там вони жили?
3: Дуже добре. Наші то ті, працевіті такі, і їздили тут, то туди, то там.
2: То no. Значить, раніше то так якось той гандель трохи був?
3: По-моєму, так. Тою стрепу Шенген як зробили. Як Білосток розбудовувався в той час?
2: Ну.
3: No. No. І то дякуючи границі. Ну, тепер усе закрили. Ну, ніби там приїжджаючи якось. Перед виїздом раз вибралося, але там вони нічого не мають такого на тим, на риночку, на Андерса. Якісь там цукерки, то нічого не мають там. І немного там їх є, ще немного.
2: Тут ще хтось є такий, до кого можна було б зайти.
3: А тут нема нічого, нікого. Тут варшавяки приїхали, а там такий Генек був, то Лідя, у зашлому року він помер, Генек. Ну, а так я в цьому концерту я приїхала то сама. Так якось сумно, у пірутий вечір виходжу, вийду, посяджу, а тепер якось увечері замикаю сині. І не виходжу увечері.
2: Відповідається усюченько, навіть
3: у свято ніхто не виходить. Я кажу, завтра посадимо. Уже, каже, і так поздно, бо я поздно приїхала, ну, так вийшло. А коли ще городи то потім по Миколі садили. Але тепер це весни раніше, клімат змінився.
2: А діти приїжджають?
3: Ну, власні діти тупали ко мені садити. Тут у мені кажуть, так заросше було, о, цілу горбу жили.
2: Та не й купити у магазині, чим, no. чим садити, no. але no. своє.
3: Я і фолію треба було купити, і обуз зарвало вверх, і садонки купити, ті помідори то. Але
2: своє
3: смачніші. Потім, може, я тепер куплю якісь без смаку кислі.
2: А можете сказати, як ви називаєтеся?
3: А як, по-своєму?
2: Ну, по-своєму.
3: По-нашому?
2: По-нашому, я тут.
3: Мама і мужик, бо ми з моїм Миколаєм то по-своєму завжди говорили. Тарайка казав, ага. А такого, ти... Раїска, Раїска, кажуть.
2: У родаках тут були такі м'янушки у вісці, як кого називали?
3: Ой, то нас, ну, ми Даніли, тут то Дарки. Ой, кожного ще називали, якось не знаю. Може, деякий був Даніло, бо мій прадід Степан, дід Тарас. А який там Даніло був? Був, певно.
2: А то скажите, як називаєте?
3: То ж я кажу, що Райка, бо ублій, по мужику.
2: А ваше родовое?
3: Шимель. Мої прізвисько колись казав, пані Раїсо, пані Жидубка. Кажу, а я кажу, можу бути мусульманка, не тільки Жидубка. Бо жидовське назвисько, скільки він так придумав.
2: Так бицем би світ спинився на якийсь там...
3: Ні, не інтересно. Зусім іначе було. Ми по вечері, а хто мів голос, хто не мів, повиходив, співаємо на цілу вьоску до полуночі. А тепер що? Радіо не вижило, і то я пиво одно хлебчуть.
2: А що співали? Ви співали?
3: Ой, не вже ж не. Я вже позабувалася. Ми Миколай та співаєнце був. А я тако, от тако. А
2: усі помагала.
3: Усі співали.
2: Косив я конюшину.
3: О, як? І білорусочку, а і чого там і було. Переспіваємо усе від початку до кінця. І вже до хати пішли. Другий вечір і знову те саме. А через речку над речку не можна пійти навіть.
2: А чому?
3: Ну, бо границя.
2: А колісті теж була границя?
3: Ну, але ходили.
2: А тепер тут що, війська тут далеко є?
3: Ну, тут і отак униз. Як ви затрималися, як йшли, то сюди, там така дорожка є до речки. А колько їх там є, Лідя? Ми нічого не знаємо.
2: Вам там нельга, тут так само є тая зона, так?
3: Не можна туди до речки, колько, мусить, 200 метрів не можна позаходити.
2: То і покупатися не ми?
3: Ні, ні.
2: А раніше купалися там, угу. Як молоді були?
3: О! Там капучник був над речкою, тож воду брали з речки, поливали, а тепер нічого нема.
2: А ти є солдати тоді, вони живуть?
3: Там ще? Щось мають побудоване, ага. Порабили, доїзд, пронт, світло провели.
2: Ну, але я ще вам дороги не вез.

0: Щоб як ти не задоволений, бо каже, шибко їжджу. То у нас у вісці не заасфальтовано, а у Лощинян заасфальтували. То дорога під самою брамкою. Ну, візьми, вийди.
1: А там в Лощинянах, ви кажете, вже ніхто так само, ні, амаль нікого немає.
0: У нас теж в 70-му року не давали в блоку мешкання. То задармо здав на скарб панства. А я там трохи зналася і трохи з газетами, то не до відзискання. Добровольно переказав на скарб панства, і що нема. З комасацією щось того, то потім можна було відзискати, а цього не можна було. А ми вчора 6 рядочків посадили. Ой, знову вуху якась мешка лежить. А мені мешка, я учульона. А мені Павел гатий гуляйнога. Я тоді не знала, що він нагриває. А потім уже каже, я награв вас, чи можу пустити на ютубі. А я кажу, пущайте. Так само такий файний хлопець. І він тут на гуляйнозі приїхав.
1: А тут no. до вас там якісь такі зесполи фольклористичні приїжджають таке?
0: Нас куль тепер нема, коли Лявоніха приїжджала б їх. Ну, але коли то було, ми молоді ще були, я 16 років мала, дівчуки були, то їхали. Але теж у Родаках не виступали. Власне, тут школи не було, не було де. То в Коматовцях виступали, у Бобровниках, у Лощинян.
1: А тепер ніхто не приїжджає?
0: Ні. А мене ще, як не пам'ятаю, той навчитель був з Бобровника, Кіруша, то пришикував мені, я пам'ятаю, і как спаткачі, білоруське товариство було, і так по-своєму, поважані громадяни. Ні, я була, пам'ятаю, у чорній сукенці, такі кавнери, білий, у чорній горошки. І тут манкети такі, сама собі пошила.
1: Та майстриха була?
0: Ну, і Кіруша. Написав, це я пам'ятаю, якісь поважані громадяни, сьогоднішній сход присвячений. Пам'ятаю, що початок, а далі вже не пам'ятаю. Коли то я була, кажу, може, в ній лише 16 було.
1: Муж ваш так само щуль з Рудаков?
0: З Бобровницький.
1: Але ви хоче по-своєму?
0: По-своєму. Мої внуки, внучок гати, найстарший, то так само вмів говорити. А вже гати, ні. Уже син, мішане молженство, католічка синова, та там уже нема. Але Аня моя, ось тепер тупа, я нема, вміє, але і син найменший. Мамо, тато говорив, то пасувало, а ти говори до нас по-польську. От чапіса кажу. Та ж ви, кажу, вмієте. Заважте, ти чеченці. Я у доктора була, сидять дві чеченки, по-своєму говорять, що українці теж, а наші тут місцеві. Усідаються чи як?
1: На своїй землі.
0: Угу. Навіть на могилках у церкві по-польську говорять. А ще трохи-то будуєте церкви, але то... Мішаються.
1: А ви
0: то
1: куди
0: що?
1: У церкву ходите?
0: Ну, от я там часом, у нас на Антонюку. То, а тут у Крушинянах, приход Крушинянський. 5 кілометрів. То літка та хуяна, цурка приїжджає. Вона має добрі діти. Приїдуть, завезуть її до Крушинян.
1: А у вашій
0: недобре? Дочка у Зубров, мужик, то там у Масловляння, там вона вділяється, там вже усе є, там. Каже, як Лябусова вже. Тут Барковський, так само Коматовський, Супраський біскуп. Колись був архірея чи арбіскуп. Архірея їхали зустрікати на Ганну тут і у Крушинян. А тепер біскуп приїжджає. Все помінялося.
1: А тут з Рудаков якісь такі славні люди теж виходять?
0: Ну, були і славні, але вже нема. От наші ті круки тут такі були, вивчені. Ну, вони у службі панства були. На високих становісках. Льонік, Петрук. А Мішка аж тим в Ольштині був, але вже нема ні одного. Ну, з Лощинян та Радюкевичаня, та ми тут знаємося, бо вони виїхали до Валіл. Мудрі люди тут і були, ой, господарили. Ми були розумні, не люди, як були по двоїх, о, тоді розумні були. А як мужик жив, як дві амаритури були, а так, як можна бути розумним. Завжди якась помощь була.
1: Це добрий мужик був?
0: Ой, всіляк було, Оля. Але я говорю, що добрий. Нема що наракати, могло бути горше. Вигадували троє дітей, там де, кажуть, комуна, комуна. Не було так кепсько із-за комуни, хто хотів.

0: Робіть то добре вмів. А чіпірок не робіть, то й тепер немає нічого. Тільки хвалиш, то так добре. Кому й добре може.
1: Радіо рації не слухаєте?
0: Я слухаю часами.
1: Концерт слухаєте часом?
0: Угу. Але ще ті самі їй дзвонять.
1: Ну то чому ви не дзвоните?
0: Що не згадають? Зато не дозвонимося ми. Спеціальний інтернет залишила, щоб можна було полончитися, поговорити на WhatsApp'і. А так треба бігати отако туди-сюди. Ну, шукати. Ну, тут і злочинян тен Мірок, то каже, з хати говорить. Там ближе у Крушиян тен.
1: Наш ти ось
0: ну. А одна з ні на каморку не дозвонишся. О, Лідія має стаціонарну, то нехай вона дзвонить.
1: А які пісні любите? Найбільше. Ну, яку пісню?
0: Примакешва, що мені подобається. Да? Я а люблю послухати те, як є на грані з Подляшча родом. Ой, не подумала, що радіо рація до Рудаков завітає.
1: Ну. Де наші люди, там і ми. А до, кажете, там у Хоматавцев, то вже там стільки таких файних хатав.
0: Приїжджує. О, тут перша хата, то така Валя. А я її один син був помер. То так само, але казав тен Володя. Він позату працює. Mm. То казав, що такі файні католіки, але такі файні люди. Могилку прачуть тих господарів, що тут були. Ну, одна з варшавяків, то теж дівчиночка прибігла, принесла якусь. Молодих жем'ячків, маленьких такі купила, принесла. А я кажу, недавно снідання їла, то прикрила буде. То на коляцію венджу.
1: Як ви називаєтесь? Як по-вашому?
0: Без.
1: Без?
0: Угу. А мій Миколай Бобронников то бас, сказав бас. Кажу, який ж то бас? У нас сказали, на маринарку Лідія говорили. Пальтечко, а у Коматовцу у Бобронниках летник. То ж тут колько тут, да, недалеко. Коли спокійні люди, тут добрі були з усім. А тепер, кажу, приїдуть в Білостоку, брамку замкнуть. Це я, Лідіні діти, як приїдуть, то і з Йолею поговорю, і з Ромком поговорю. А є тут і що? О, у мене сусіди ті приїжджають. То вперед так само і обіди варила, і ділилися усе вечір. Приїхала, це вже на молодих описано. Христос воскреше, а воскреше то вже у ученцях було. Мусі багаті поробілися то, бо я часами аж розплачуся, бо вспомню. Мій Миколай такий співаєнце був, та й поплачу, як зачнуть такого, того. Мама, позитив ланчаш.

0: А цяпер пераязджаем у Куматаўцы. Праўда, гэтая вёска падпісана як Хомунтовцы. Не менш маляўнічая за рудакі. Пераважна задбаныя панадворкі і на лаўцы я сустрэла людзей, пры якіх і прыпынілася.
1: Як у Куматаўцаў цяпер жывецца?
2: Ну, вот так, як было, так і ёсць.
1: Нічога не мяняецца?
2: Не мяняецца. Войско только, їх дзе без чэрбі.
1: Перашкаджаюць?
2: От, вже чалавік привык да этого. Тыля лет.
1: А вы тут нарадзіліся ў Куматаўцаў?
2: Так.
1: Колькі вам гадоў?
2: 86.
1: Лепш цяпер жыць? Ці калісьці было лепш?
2: Сіба цяпер лепіць трох.
1: Бошка, рабіць не трэба, грошы
2: так.
1: Даюць, не?
3: Не даю рыбы ловіць.
1: Не дають, ну, бо до речки не можна дійти, так?
2: А тут заплетено все.
1: І місцевим нельга там?
2: Ні, там не дійдеш, там ніхто не дійде, там військовий не йдуть.
3: Щури?
2: Видрий. І то може не вилізти.
1: Ага.
2: Кольчатка заложена.
3: Дикий приход, приходу.
2: Ой, хіба не.
3: Чому не твач? Я тому два лета видел, як кура вижити з там, з нашого прошення, мов. За стегу і вишні тут, на пшеці хлопці.
1: Там якісь брамки такі для звірей?
2: Хіба не.
3: То не, Владик, Валик.
2: Що?
3: Мост був до Рудня.
2: Там був.
3: Рудобранов.
2: Був, ну, але коли в 48 року розібрали. Німці спалили.
1: А то вже тоді, як межу тут виправляли, так?
2: Так.
1: То ви не пам'ятаєте, ще дітьом були маленьким з усім. Чи пам'ятаєте, тут з Куматаўцаў хтось поїхав на той бок?
2: А я не вів, з 10 разів.
3: Хто то поїхав?
2: З 10 разів поїхав, не більше.
1: І пізніше приїжджали?
2: Ні.
1: Як там їм удалося?
2: Знову, мав контакти з ними.
1: Добре жили чи?
2: Хіба так, нарекали.
1: А ви тут нарекали?
2: Ні.
3: А не все добре.
1: Тут ті мігранти ходять часом чи?
2: Не бачив я, там раз колись бачив, коли цементажу. Ходив на цементу, раз чотирьох, а більше не бачив.
3: Вони тут ніч не перешкоджали, вони прийшли і пішли. А тут зробили дурноти, позамикали жеки, купа варіантів.
1: І тут є військові машини часто їздять?
2: Їздять, тепер їздять, бо знову почали чорти єбано на гумових колесах сидіти з пулеметом.
1: Бо так трохи страшно, не?
2: Так.
1: А тут у Куматаўцаў трохи людей живе зимою чи тільки на літо приїжджають?
2: Хіба 7 чоловік на зиму.
1: А і ви тут зимою теж зимуєте?
2: Так.
1: А то ви солти збудете?
2: Ні, син.
3: Там солти.
1: Ви можете сказати, як ви називаєтеся?
2: Валентий Левчук.
1: Родом з Куматаўцаў.
2: Так.
1: Бо Куматаўці називали, так? Чи коли то Хомунтовці зробили?
2: А я не вірю, то хіба давно. Чому Хомунтовці Куматаўці зробили, не вірю.
3: Перша границя була перед війно, то аж Лапи, Бранськ, там. Вулька Петковська, Сураж. А потім зробили тутай, в 45-му року. Ні, в 48-му зробили, а потім там, в Воробі. А потім тут прийшло, в 48-му.
2: 48-му зійшла границя.
3: 48-му прийшло, а так там.
2: Лужання були вже.
3: Тож ваш мій тестю укривався перед русським військом. 4 літа там було.
1: Не хотіли люди.
2: У нас теж не було. Ночу. Помню, ходили, стережували. Але тут не було, каб примусово вивозити. Гідні.
1: А ви тут на господарці були? У Куматаўцах?
2: Так.
1: І велика господарка була?
2: Була, позабирали.
1: Позабирали, чи дали на ренту?
3: Ти на роботу їздили, роботав.
1: А де ви работали?
2: Спрашав, по ерці робив, а потім рендру публічний. І з ренту достав амбаратуру.
1: І що, діти приїжджають?
2: Цурка приїжджає, Білосток уже не. А внуки то по цілій Польщі. Один в Ярославі, один в Бірську Білий, внучка в Білостоку.
1: То що, не нудно тут так смутно чи ні?
2: Ні, вже чоловік привик до цього.
1: Та, і що робите так днями?
2: Обриду, сяду, посяджу, мужніць. Коні тримали, корови, Свині, вершки вперед мили. А тепер їсти нема. Свині далі годувати, бо дикі.
4: Нічого нема?
2: Нема.
4: Нема чого годувати? Нема за що клопотитися?
2: Ну, кури маєшся.
4: А тут ще якісь господари їсть, що ж таке?
2: Нема.
4: А хтось там трактором їсть?
2: За сину поїхав, солодцем.
4: Ви така огромна вьоска.
2: Коли було? Коли було?
4: То ви як молодим були, то у школу де ходили?
2: Була в коматусах. За русскими теж була в коматусах.
4: І як русські були, то ви тоді ходили у школу?
2: Так.
4: По якому учили?
2: По білоруську.
4: А пізніше по польську вже? Так. Чи тут була така білоруська школа, чи ні?
2: Ні.
4: Пізніше як уже?
2: Ні. Тоді вчилися трохи по білоруську, а пізніше знайшли, не було.
4: А ви лічите себе білорусом чи поляком?
2: Білорусом.
4: А то як ви ходили у школу, то скільки тут дітей ходило?
2: А я вірю, більше 50.
4: То коли так почали виїжджати?
2: Я то десь 58-9. Много на захід виїхало. О, їдуть.
5: Військовці?
2: Так.
4: І то часто так їздять?
2: Часто. От заїду до вьоску, завернуться, постоять пару днів. Знову. Вперед можна було поговорити, приїжджали, приходили, а тепер заказ. Хіба ж з цивільними займатися.
4: Але так хутко не їздять?
2: Як коли? Як десь звірина у дротах сядати. Страж гранична. Хутко їде туди шукати.
4: А то трапляє так у гетія?
2: Так.
4: У звірина?
2: Ну.
4: Думаєте, довго так буде, то є все?
2: Ой, хіба то не зійде. Як не дійдуть з толку, поміж поляки з білорусами, хіба то не вийде.
4: Але добре було б, каб дійшли до ладу, ні?
2: Напевно.
4: Можна було їздити знову.
2: Так. Ну, їздить. Коли зіграв балет там назад, я ж прая аж під Білосток чири стояли. А тепер пару самоходів. А Сабовка Хіванєна. Сабовка їздить до Кузніцу.
4: Зимою то тут що, самі одсніжуєте? Чи діти приїжджають, допомагають?
2: Ну, тут така длинна сніжна дорога. Син тут приїжджає. У городку живе, але...
4: Не забуває батько?
2: Ні. А тут така політика приїжджав, колись приїжджали до мене.
4: Хто приїжджав?
2: З політики, редакції. І тепер остатньо теж. Вторе місяця там був, казав, газету привезе, але не видать.
4: Може, ще привезе?
2: Ну.
4: Ну, а ви радіорація слухаєте часом?
2: Часом. Тут теж нема. Тепер те радіо тепер пробили. Як світло нема, то все скасовується.
4: А то часто світла нема?
2: Так.
4: А то чому?
2: А я відвідав. Кілька годин нема світла. І в день, і вночі. Все так буває.
4: Бусли прилітають до нас, бачу. І бзи цвітуть усюди. Пригожа у вас тут?
2: Так. Але тут невідомо. Має замінувати коля речки. Міни мають положити. Тут ще намагає.
4: Але то з-за Лукашенки?
2: Ні, огромні хреби.

0: U nas na suwieści ojść spadar Wiktor Strywyży. Witaj i słuchaj.
1: Привет, дорогая радиорация. Усім жихрам Трив'єжі, усім тим, що мене знають. Ну що ж, передусім нашому чудовному радіорація, моєї чудовної спинялої Халінці, як то сьогодні мені там говорили, і ж я довго вже не дзвонив, то вже і ten, ну що ж, ну так перепрошаю, то ну що ж. Усім тим, що мене знають, що нас слухають. Вони вже заказали, що мені будуть слухати, коп я сьогодні задзвоню. Ну, так же я і дзвоню. І усім чудовним нашим прихожанам Лощинки і Ювкового Груда, і усім тим, що нас слухають, і до батюшки з Лощинки, до батюшки Коса, ну, і тим, що ми там... Ну що ж, всім тим, хто мене знають, усім всього доброго. Пересилаю, ну що ж, Віктор Малашевський, тим, хто мене знає, усього доброго, щастя, здоров'я, хай йому сповняються мари чудовні, ті, які від серця пливуть. І хай Бог дасть, щоб той все сповняється, що добре, і хай так буде з нами. О, тільки всього, і мої чудовні Халінці, хай вона мене так, як я кажу, щось любить, то посвариться, то є, як то в житті буває, ну що зробиш. Ну, але всім всього доброго, і мої чудовні Халінці, хай вона не міняється, і хай буде така сама, як завжди.
2: І хай частіше вас підштурховує від канапи до телефону. Правда?
1: Так, до телефону. О. Хай підштурховує. І всім доброго, які нас слухають, і, як я кажу, бузяцькі, притуляцькі, і всього доброго. Отак.
0: Натурально долучаємося до ваших пожеланнів. Дякуємо за телефонування. Усього доброго вам і вашій Халінці. Привітання, сердечне привітання для радіорації ведучих. Концерт пожадання усім і знайомим і сябрам. І прошу пісню «Волиняночка», постійний слухач.
2: Пісню «Волиняночка» ми послухаємо, але кришку пізніше, зараз буде інша пісня. А ось я ще хочу прочитати такі слова. 14 червня свой день народження буде відзначати Даніель Голуб з Бельска-Подляскага. З гэтай нагоди пожаданні здійснення усіх мараў щастя і радості передає йому тетя Валя з Монікой, Касей і Елей. Ось пісня, яка я зараз прогучить. Ну, рэдка яна бывае ў нашай перадачы, і нават я знайшла выканаўцу, які таксама рэдка ў нашай перадачы гучыць, але для мяне ён заўсёды атаясамліваецца з маім дзяцінствам, бо яго жыццёвая сцежка так перарвалася трагічна і даўно ўжо. Вось, але я памятаю, што песні Якава Навуменкі любіла слухаць я, таксама як і мая бабуля. А гэта рэдкасць, скажу я вам, бо канфлікты пакаленняў ніхто не адмяняў. А гэта было нашае супольнае, агульнае музычнае каханне. Слухаем.

0: А у нас заўсёды ў сэрцы нашыя слухачы, але мы так цешымся, калі чуем іх галасы. І вось цяпер пачуем голас пані Валі з Паўлаў. Вітаем вас сардэчна.
1: Вітаю і вас сердечно, одну паню Ганю і другу паню Ганю, ну і всіх ваших супрацовників. Всім вам здоров'я і витривалості. Поздравляю тепер свої дочушки Еву, Івонку, зячочку Юрку. Поздравляю так само Каміля, він буде обходив свої уродинки. Жичу тобі, Камільку, всього найліпшого, щастя, здоров'я, ну і здоров'я, і буде все добре тоді. Поздравляю так само решта внуку, Кшися, Зосю і Матєйка. Жичу вам, дітки, всього найліпшого, здоров'я і щастя в вашому житті. Поздравляю так само свого свата Миколая Цивонюка, і з його Галінкою. Дуже вам теж здоров'я, щастя, всього найліпшого. Поздравляю тепер цілу сім'ю краснодемських. І Богусю із Гжесем з сім'єю, Аліка з Улею з сім'єю, так само Петю Букача з сім'єю. Всім вам много-много здоров'я жичу. Поздравляю всі три сестри сірожини, теж много вам здоров'я жичу. Поздравляю паню Хелену з Вишхлеся, її мужа Анатоля, Раїску їхню, ну і дітей, і внучку. Тоже много здоров'я, всього вам найліпшого. Нашу Калинку дорогую з Нової Волі, і з її синочками, і з Мірком, з Ярком, а щегульні Ярові дякую, що він на кожну нашу оказію всім нам почтовки висилає, ще дбає про нас старих, усього тобі доброго. Поздравляю Валю Куптель Зайну з цілою родинкою, Вітка з Островок з цілою родинкою, Вітка з Топорков із цілою родинкою, много-много здоров'я йому жичу. Поздравляю так само Андрія з Пльосок з його цілою родинкою. Думаю, що ще коли каву вип'ємо, бо вон корені з Павлу походять. Усього доброго. Поздравляю з Кривої Ваську з Любою з цілою родинкою і Гришку із Нюри, з цілою родинкою, спаніли такі люди. Всього вам доброго, много-много здоров'я. Поздравляю Валю Пушко з Більшка, Валю Бручко із Войшко, з цілою родинкою, з дітьми, внуками, з мужем. Всього доброго. Поздравляю так само із Заблудов'я Морозов, і Ніну з Шимоном, і усіх, хто живе на вулиці Сапеху, всього вам доброго. Поздравляю так само із Подварок Ірку з сім'єю, із Пухлу Олю з цілою її родинкою, із Ляхом Ніну з Льонею, і всіх-усіх, хто там живе, цілу родну мою в'язку, дівчат усіх трьох карпошків, Женю, Зою і Нюту з сім'ями. Поздравляю Аню із Стефаном з Ленева, і поздравляю Надю і Кокет з Бєльська з цілою її родинкою. Всього доброго, много здоров'я жичу. Поздравляю так само Сталушок Радну із мужем, Риболу. Поздравляю батюшку з матушкою, з дітьми, Лільку, є маму Аню, паню Ліду, ну і цілий Риболовський приход. Поздравляю так само наші Павли, дітка гармоніста із його Гражиною, довго жив і нашу в'язку веселів, нашу паню Солтисову, сім'ю Голубовську, разом з Любою, Зіну з Шурком. Поздравляю наших склепових, спонялих, аж мило до склепу ходіть, паню Елю і Анетку з їхніми сім'ями, цілу сім'ю Халімону, Геню із Толіком з їхньою цілою родинкою, Ніну з Діною Міхальчукових. Поздравляю довкола всіх сусідів, Марісю Голубовську з її дітьми, а переважні Дарка з Крісею, Трещанки, Вірочку Тарукову, ну і всіх-усіх, хто в Павлу живе. Всім много-много здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю ще Алю Камінську, маму Любу, ну і всіх-усіх слухачів Радіо Рація. Всім много здоров'я, всього найліпшого. Ще Зубова Аську з Юрком і з Томком. І всім много здоров'я, всього найліпшого жичу. І вам ще раз.
0: Дякуємо вам сердечно і вам всього доброго, заставайтеся з нами. А ось же з подарені Валі Краснодемської з Павлою і всієї її сім'ї пожаданні моцного здоров'я, радості і Божого доброславення передає Валя Куптель з Гайнулки зі своєю сім'єю. І хай же летить тепер пісня «Маміни коси», яку так хотіла Валя з подарення Валя з Павлою послухати.

0: заседание. Поздравляю Виталия Сахас Топорков. Тоже дякую за поседание. Виталия Застровок. Пані Любу Гаврилюк і пані Алю з Резинкою. Дякую вам, пані Люба, теж за пожелання, які ви мені розвивали. Поздравляю теж пані Валю Куптелі з Резинкою з Вайновки і ваші сестри Марису і Кришу з Резинкою. Усі вам задаю здоровечка і благословенства Божого. Поздравляю ще спонявих своїх теж жінчинок, пані Євгенію Бура з родинкою і вашу маму з Капітанщини. Яйте здоровечко, жінку, бо здоровечко і вірні потрібне вашій мамі. І поздравляю теж пані Раїсу Альхін з родинкою, дючко Груда, нашу поетку спонявую, пані Любу Соколі з Міхалова, Люсю Рибєцьку з одного з родинкою поздравляю. Свою колежанку Галю Левшу з Нової Волі поздравляю. Мірка Туровського з Конюкова поздравляю. Всього хорошого вам, пані Мірку. Далей так співайте, як тепер. І ви там як осовки, як там у Конюках вам що добре укладали. Що. Поздравляю теж спанялу кобітку, пані Міру Антонович з Городка. І поздравляю теж Оленку Рудечко, середина Бєцька Полечко, і всіх слухачів Радіо Рація, які слухають. Всім жадаю здоровечка, і благословенства Божого, і спокою на світі. Ну і вас ще раз поздравляю, і дякую, що додзвонилася. Ну це буде все.
1: A my dziękujemy Wam za telefonowanie i przywitanie u Nowoju Wolu. І що ж, прочитаємо ще пожаданні.
2: Найсердечніше привітання Нелі Вітковська із Білостока. Дякуємо їй за добриню і за чливість, за те, що допомагала у складані моменти життя. Жадаємо доброго здоров'я, якнайбільш сонячних днів і таких же зичливих людей у оточенні. Многое-многое-многое лето співаємо і огромний букет червоних ружів на руки складаємо. Написали Галина, Крися, Адам і Рафал.
1: Для коханої бабулі і прабабулі Олімпіади Мартинюк-Сплютич жадаємо шмат здоров'я, щастя, шмат сили і задовольнення з онуків і правнучки. Пожаданні шлють онучка Домініка з Сальманом і правнучка Лайла із Глазго, а так само онуки Юлія і Алекс з Лютона.
2: Ось неяк ми на таку хвалю ліричною настроїлися і з гетої хвалі не сходимо, протягуємо. Може, надвор'я сприяє, але чому б і не? Слухаємо цудовну пісню «Золоті орелі сну» у виконанні Алі Кам'янської.

0: Do nas detelefonowała się z Patarynia Genia z Narwy. Witaję i słuchaję was.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Ja chcę skłaść życzenia, pożadanie. Usiechał dobrego od Romka Czaka wnuka. Kacpra Junka, jaki siechonia uziął ślub z Anitą Jusińczuk. Jany cieper w Bielsku nie znam jak to nazwać, motel, hotel, cztery pory roku, o tak skazał po polsku. Nie mogła jechać na wzlat mojej i choroby i usiecho, ja nie mogła jechać, ale usiecho im dobrego. Romek, gulaj szczęśliwo u wnuka i nie znaju, ciesz się tym, kto będzie i wnuczek czy wnuczka, co się tam będzie. Usiecho dobra o młodej pary. Ani Ciesińczuk i Kacprowi Jungowi, no teraz już mogę skazać, bo już 17, a 5 po południu, Anita i Kacper Jungowie. Tak, że usiecho dobra o młodym.
0: No, my tak samo doluczajmy się do tych pożadania maladym.
2: Так, відомо, прогучить для їх пісня. Я тільки ось зараз думаю, яка ж гета буде пісня. Треба певна штості.
0: Обов'язково про кохання.
2: Обов'язково. Про весілля. Гуляють же, гуляють. Я думаю, що ось...
0: То два в одному.
1: Ну, а п'ятий був шлюб, то то.
2: Ну, так, так. Треба штості весіле. Я думаю, що веселі і зазорку певно нічого не знайдемо, правда? Мені так здається.
1: Аби як на що.
2: Добре, дякуємо, заставайтеся з нами.
1: Одні батьки, другі слухають. До 19-ї слухають, а далі будуть вилучати, бо там діджей якийсь буде.
2: Добре. Обов'язково зараз щось заіграємо. Ну, що ще? А ще ось що. Спадарині Каліні Тимошук з Нової Волі і її сім'ї пожаданні доброго здоров'я, радості і Божого доброславіння передає Валя Куптель з Гайнуки з дочкою і сестрами. А усім нашим слухачам, а особливо тим, які гуляють на весіллі, пісня «Гуляй свадьба» співає Зорка.

0: А ми сердечно вітаємо спадарню Алю, яка телефонує нам з Гайнауки. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Я дзвоню по то, як обслужити для свого тати Павла Ялози горонце життя з оказії 80-х уродзин. Бо мой тата, коханий тата, 9 червня скончив 80 лет. Я хотіла би, коб то є, ще було дуже-дуже більш тих літ, коб та я усемка і ще була і силу. І ще й більше. Так же життю татові своєму, коб він жив здорові, довго, в щасті, в спокою, разом з моєю мамою, як найдовж. Бо в їх таке добре мовженство, вони вспіраються, люблячся, всюди все разом, коб вони як найдовж були разом. Кохали татусю, всього найліпшого тобі з оказії 80-х уродзин. Życzę Ala з rodziną z Hajnówki, Ala Artyszuk. Dziękuję bardzo.
2: My dziękujemy za telefonowanie.
1: I piosenka jeszcze, Biały je rozy.
0: Alech wykazali, milionka był. Tak, tak. Dobra, już przygotowali, zaraz przychodzić. Dziękuję.
2: 11 червня Магдалена Карпюк з Капітанщини відзначала день народження. З гэтай нагоди пожаданні здоров'я, щастя, помисності, шмат усмішки, радості до здійснення самих таємних марів жадають Галена і Євген з Беластоку.
0: 17 червня Марія Гарбацевіч буде святкувати своє народини, а з гэтай нагоди найсердечніше пожаданні моцного здоров'я, щоденної радості, спокою до здійснення усіх мараў передають дочка Святлана з Генком, унучки Діана з Мірком, Евеліна з Гжеськом, ди правнуки Мілаш, Гжегаш, Борисик і Сарця. Ну що ж, 17 червня уже не за горами, а букет від Радіо Рація і гурта АС уже просто зараз.

0: Pierwsze telefonowanie u tej godzinie koncertu Padlaskiego koncertu pożadania moim stoparką na suwieści spadar Vital. Na kolki ja pamiętaju, wy tak samo śpiewali u kolektywie Orlanie, tak nawiązywają czy do pierwszej godziny.
1: Tak,
0: że będziecie świadkować.
1: Tak, ja, no może i będę, jak dam radę. No, słucha Warysiu, że?
0: Tak, wyda w efiry, tak, że słuchajem.
1: Witaję serdecznie Radio Racja i wszystkich pozdrawiam i mnoga zdrowia wszystkim żadaję. Chcę pozdrowić siostrę Wieru Szernią i jej całą rodzinę, Ninu i Wasiu Sostaczka i jej całą rodzinę, Ninu Grygoruk z Kuraszowa, Kalinu Tymoszuk z Nowej Woli, Зою Майстровіць з Рудут, Надю Цетра з Білостоку, Толю Трот Бєльська Подляскага, Анну Кушук з Кожина, Валю Краснодемську з Павлов, Віру Таранта з Кашильов, Мажену Багровську і маму Анну з Рудки, Віталія з Хорошчі і Віталія з Острувок, Валю і Мірка Боровських з Облоччини, Гришу Ворона з Саков і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Борових з Єлінки, Янка Гілєвського з Суховольця, Вілю Юрка Шаромхи, колектив Орляні, всього найліпшого їх з ювілеєм, і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Ворону з Топарков, і всіх жихарів з Топарков, і всім, всім жадаю много-много здоров'я. А найбільш вам я душу. Дякую.
2: І ми вам так само дякуємо. І ось зараз будемо тут... Що ми будемо? Такі вспоминати усілякі такі штучки, каб дощ пайшов у Топарках. Тому що ён там, оказывается, вельмі патрэбны. У Беластоку грыміць з самай раніцы, а у Топарках... Каже, наш слухач, нема навіть намеку на гэты самы дощ. А ведаеш, Аня, што гаварыла моя бабуля, калі хацела, каб дощ пайшоў?
0: Не,
2: яна ўспамінала, як яны маленькія дзеці гаварылі: «Дожджык, дожджык, сікані, бабу з поля прагані». Я думаю, што зараз гміна гарадок таксама ўзгадала, як гэта было. Ну што, а мы штосьці пачытаем. Вось, напрыклад, такія віншаванні. У панядзелак Томык Андрэюк будзе адзначаць свой дзень нараджэння. Пажаданні ўсяго, што ў жыцці найлепшае: шчасця, здароўя ды сонечных дзён, перадае яго мама.
0: Завтра день народзіна будзе святкаваць Марюш Анхім з Дубін. З гэтай нагоды найсердэчнейшыя пажаданні шле мама Люба. Каханы сыночак, з нагоды твайго дня народзіна жадаю табе, каб ты заўсёды верыў у сябе і здзяйсняў свае мары. Няхай мудрасць вядзе цябе праз жыццё. Адвага дазваляе паконваць перашкоды, а сэрца будзе адкрытым на дабро і людзей вакол цябе. Шмат здароўя, любоўі і здзяйснення мараў.
2: 16 чэрвеня свае імяніны будзе адзначаць Аліна Богус, а з гэтай нагоды пажаданні моцнага здароўечка, усмешак, кахання і радасці перадае ёй брат Андрэй з жонкай, дзяцьмі і ўнукамі. А ўсім нашым слухачам песня «Калі ты берагам ідзеш» у выкананні калектыву АС.

0: Такий отчайний головний герой цієї пісні, я думаю, бо він якось не пам'ятає, що прогрес не стоїть на місці, і що сучасна піла може розпилити не тільки дуб, але й золотого, калі що. А таке життя, ведаєте, кажуть, що жінка перетворається у пілу, калі ёсць кого пилить, за штості. Ну, а я думаю, що чомусь наш телефон мовчить, може ми прочитаємо покуль, що
1: рішування. Прочитаємо пожадання, яке приплили до нас у наш чат Teams. Написав нам Степан Бяроза, який передає найліпші, сердечні пожаданні, здоров'я, де усього доброго своєму сябру з Валковиска у Білорусі, який праз некалькі годов, пробивавши у Польщі, у його проживав. Колись я йому до пожадання завсёди пропонував пісню «Три чарапахи», але сьогодні подумав, що нехай собі припомніть, як на своє очі бачив, як тут сидить голуб на Бярозі. Так хай і прогучить йому світанок. До пожадання долучається Марися, так само Львіра з Бартком. Вельми дякую, Степан Бяроза.
0: Ну що ж, пісня «Сидить голуб» у виконанні світанка.

0: Czerchowo je telefonowanie majem z Trościanki. Na suwiesi z Padar Mikołaj. Serdeczna witaj.
1: Please wait. Your call will be continued in a moment.
0: Znowuż ktoś u nas uwieził z telefonami. Nachadajmy w 85 654 51 51. Nabierajcie, telefonujcie. Jość machczymaska da nas da telefonowaca.
2: No a my pokul što czytajem. A nie, woś, że jość niejki telefon. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Padar Mikołaj.
3: Tak.
2: Cieszymy się, że udało się jeszcze raz do nas dzwonić. I wam słowa.
3: Chcę przekazać najlepsze życzenia dla pani Eli. Dużo zdrowia, szczęścia dla córki Justynki, dla Magdy, dla Muzyka i dla Marcinka. Dużo, dużo zdrowia, najlepszych zdrowia. I przechodzę lepsze. Dziękuję. І пісню ту ж замовив.
2: Так, обов'язково вона прогучить, але ми ще трошку почитаємо. З нагоди 15-х угодків шлюбу Еви і Петрка Януціка найсердечніше пожадання. Много щастя, здоров'я, кохання, багаття, здійснення марів і тільки сонячних дзьон у житті передають їм усі родні.
0: 16 червня імяніни будзе адзначаць Алінка Варашыла. З гэтай нагоды мноства сардэчных пажаданняў, моцнага здароўя, шчасця, здзяйснення мараў, сонечных дзён, пацехі ад сыноў і мужа, каханай дачушцы і сястры, дасылаюць мама Зіна і сёстры са сваімі сем'ямі. Абдымаем і цалуем.
2: А для ўсіх нашых слухачоў спявае гурт «Лідэр, нясе галя воду».

0: А нам дотелефонувалася спадарыня Лідія з Бельска. Вітаем вас сардэчна.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Я хочу зробити жичання моєму мужові Саші Якимюкові з Бельска. 8 червця кончив 80 лет. З гэтай нагоды жадаю йому много щастя і здоров'я, радості з кожного дня, Божого благословенства на довгі гади життя. До пожадання долучаються дочка Йоанна з Бельска, внуки Габрися і Міхал, і син Пьотрик з Касією. Ну і при оказії, може, хотіла би поздравити власне дочку Йоасю і внуки Міхала і Габрисю, Пьотрика з Касією, і сестру мою, Щижову Зіну Олексєюк, Галину Варжинюк з Білостока, брата Генка з Бельска, сестру Надю з Бельска і братову Крисю з Кожина. Дякую. І до услышання.
2: Дякуємо за телефонування і так само передаємо вам привітання. А чарговія пожадання ось наступне. Каганій мамі Ганні Самосюк Щаромхі найліпше пожадання, моцного здоров'я, спокою, усмішок, де щоденної Божої опіки дослають діти, онуки і правнуки. Моцно тебе кохаємо.
0: А ми працягуємо слухати ліричні пісні і ще одне виконання Алі Кам'янської і Люби Гаурлюк «Хочуть для вас».

0: A u nas czerchowej telefonowa nie mamy z Sokołki, na sobie z podarenia Wala. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Pozdrawiam serdecznie panie prowadzące oraz całe Radio Racja. I chciałam złożyć serdecznie życzenia dla Halinki Petelskiej z Grudka, Mirusi Kalenik z Odrynek, Ani Jarka Prymaków z Pasilkowa, dla Mirusi Prymaka z Ciasnego, Marysi Makarewicz z Sokółki, Ani Prymaka z Sokółki, Haliny Karpowicz z Łaźnicka, Baciuszki Aleksandra i Ludmiły Prymuków z Ostrowia Północnego i Jakuba i Karolinę Makarewicz z Białego Stoku. Życzę im wszystkiego dobrego, pomyślności, zdrówka i wszystkiego, co się szczęściem zowie. I proszę o piosenkę Tapala. Dziękuję.
0: Proszę uczyć hetaja pieśnia. My передаем привітанне ў Сакоўку.
2: І не толькі ў гарадок, таксама ляцелі прывітанні. А ў гарадок мы перадаем прывітанні ўсім і зычым ім выспацца як след, бо заўтра гарадок гуляе, ведаеш, заўтра там ярмарка на Замкавай гары.
0: На Замкавай гары.
2: Так, і ўсіх запрашаем у гарадок, хто хоча, прыязджайце. Ось заўтра ў гарадку трэба, каб дождж не падаў, усё ж такі, я думаю. Ну, паглядзім, як яно будзе, але я думаю, што ярмарка будзе так ці іначай.
0: Тим більше, що у неділю є ще шмат так само інших мероприємствах, а у городок запрошаємо. А чергове привітання є ось наступне. Я сьогодні своє четвертий день народження означає Юлік Войчиховський з Пясечна. Жадаю йому моцного здоров'я, радості, щасливого дитинства і сонячних днів. Пожадання шле бабуля Таїса з Ліпін, тітя з сім'єю з Гайнавки, дядуля Ярек і Мажина.
2: Каханай бабулі, матулі і тещі Валентині Крушевської з Аграднічок з нагоди дня її народження пожаданні доброго здоров'я і спогади передають Карнелія, Петр і Ганна Крушевські.
0: Найсердечніші пожаданні для спадарині Гелі і тільки алхіміка у зверхлєся, їх милої дачушці Йолі, сину Петрку з сім'єю. Дякуємо за вітанні Кристіна і Кшиштоф Кобишки.
2: А у нас гучить пісня «Тополя» у виконанні легендарного гурта «Дубіни».

0: Czerwowej telefonowanie mam z Warszawy. Na słowie się jest Padar Ichar. Dobry wieczór.
1: Wieczór.
0: Słucham was.
1: Chciałbym pozdrawić rodzinę, moich сябров, rodzinę Сьоніків, Dorosieja, Anną, Elю Сьонік, synów Максима, Ілью, дочку Таїсю. Хотів би поздравити Наталю Саданович-Бельська, керівницьку гурта «Маланка». Хотів би поздравити ще Сергія Лукашука з цеху «Заболотних», його жінку Валю. Хотів би поздравити ще Колю Вавренюка і жінку Аліну, тим більше, що сьогодні іменини Аліни, так що тим більше хотів би поздравити. Хотів би Валіка Сергійчука з Мохнатого, Томка Суліму з Бєльська. Хотів би ввогалі поздравити капелу Жемерва і капелу Осточників і всіх моїх щебров тут на Подляшу. От многое здоров'я і всім здоров'я і щастя на многое літа.
0: Ось які пригожі я пожаданні. Ми натурально долучаємося до гетих пожаданняв. Особливо з подарення Аліни, з нагоди ім'янина. Усього вам доброго у Варшаву.
1: Дякую. І вам так само усього доброго, усій команді Радіо Рація.
2: Дякуємо сердечно. Заставайтеся з нами. А ось що ще прочитаємо. Найсердечніше пожадання сестрам Лідії Сіменюк з Бєльська-Подляського, яка вчора відзначала свій день народження, і Марії Шульц, яка відзначає день народження сьогодні. Жадаю їм доброго здоров'я і всього найліпшого, написала сестра Надя з сім'єю. Вельми просить пісню «Молитва маті», але у нас прогучить зараз пісня у виконанні «Жемерви». А пісня, до речі, буде з «Ласінки». Може, хто її познає?

0: U nas na Suwierzyście spalarnia Światlana Zychaj Nauki. Witam i słucham waszych pożadań.
1: Serdeczna, tak samo. No ja do was dawno już nie dzwoniła. Tu Maju zadzwonił. Dzisiaj taka ja pochoda u nas fajną, ci się pada je, ale my byli w Kloskach, trochę tam pospiewali i przyjechali my do mnie zadzwonił. Tylko poprosić ich wszystkich tutaj, wszystkich pozdrowić i swoją rodzinę, swoich znajomych, sąsiadów, tylko byli wszyscy zdrowi, jeszcze raz zdrowi, bo się to najważniejsze i was pozdrawiają tak samo, że to wy tak chorze zapowiadajecie. I je, bo radio na nas potrzebne, te piosenki, to je wsio, nas wszystkich radują. No i proszę o piosenku, moju, kozda jakąś tam, ciaczywa dobrze była, to cichy wieczór, jak można.
2: Можна, відомо, зараз прогучить ваша пісня, а ми сподіваємося, що ви нам нових підкинете незабаві, правда?
1: Так, я так, уже трошку там приготовлюю, так же будуть нові, то я підкину, напевно.
2: Так, і до зустрічі на фестах, бо я сподіваюся, наші слухачі всі познали, що гэта співачка з Гайнаўкі Святлана Малеса нам телефонує.
1: До зустрічі.
2: Всього доброго.
0: А чергове пожелання маємо для Ярослава Федорчука з Гайнаўкі з нагоди 63-ї гадовини з дня народження. Усього найліпшого, шмат здоров'я і 100 годів життя жадають жонка, діти і онуки.
2: Ну що ж, тихий вечір.

0: До нас дотелефонувалася наша сталая слухачка з подарення Гося з Махнатага. Сердечно вітаємо.
1: Вітаємо, добрий вечір, раз вручу, поздравляю. Тепер хотіла поздравити, що жив Ярка, і життю йому здоров'я, здоров'я йому життю. А тепер поздравляю з Вощинки, родицю Криші, живаю Аніти, Василя, живаю і добре, щастя, і багато лета їм живаю, і здоров'ячка їм жадаю. І поздравляю Мохнате, і з Ягонек Башу поздравляю, все добро, і хотіло чим ще родиною. І тепер поздравляю Улю Соловянюк з Гайнуки, і Генка Сурла з Гайнуки. І поздравляю ще з Бігостоку Янка і Гошу, і багато лета їм живаю, і Каш, Халіну, тата і Кришу, і то що, і дякуємо.
2: А ми дякуємо за телефонування і привітання вам. Найсердечніше пожадання з нагоди Дня народзінаў для Мілоша Устровецкага, які 15 червня будзе адзначаць Дзень народзінаў. З гэтай нагоды жадаем яму мноства любоў і шчасця да ўсяго, што найлепшае. Пажаданне шлюць бацькі, самая блізкая сям'я Устровецкіх, а таксама ўсе блізкія сябры.
0: Сердечніше пожаданні наймацнейшого здоров'я, щастя, кохання, удачі, ди потехи від жінки, дітей і внуків, мірку, самотіку від жінки, дітей і внуків. Ну і що? І пісня у виконанні колективу «Сябри» з Білостока гучить для наших слухачів.

0: Czerwowa je telefonowanie u sionieżnym koncercie pożadania u Majem z Plosy, jak na słuchajcie jest padar Andrzej. Szczera witajem i słuchajmy was.
1: Witaju serdecznie, pani Aniu. Pozdrawiają was, Aniu, Haniu, Walu też, ktoś tutaj słuchał. Pozdrawiają także wspaniałych, stałych słuchaczów, panią Walu Krasnodębską, z Pawłem pozdrawiają. I wszystkiego dobra dla jej, dla ciebie rodzinki życzę. Pozdrawiam także Elwirku z Makówki, panią Kpinu z Nowej Woli pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego, najbłoć dla ich zdrowia życzę. Pozdrawiam także moją chrzczoną tutaj z rodziną, z doczkoju i z Ukrainką, z Tamarką, która pilnuje chrzczonej. No, dość sporo czasu że pilnuje. Pozdrawiam także mojego kolegu policją z mleczarni, Andrzej Spilik, Zajcika, jego takiego nazywali. Jego kobietu pozdrawiam, panią Asiu, czego dobrego dla życzu. Pozdrawiam także moją sąsiedkę tutaj, panią Nadziu, Korniluch i z dziećmi, i z wnukami, i z prawnuczką. I wszystko dobrego życzę dla wszystkich słuchaczów. No, tak jak mówili, no musimy tym zielonym czarownym zakończyć. Wszystko dobrego życzę.
0: Wszystko wam dobrego.
1: Zdrowieczka dla was.
2: Dziękuję i wam tak samo wszystko dobrego.
0: Najserdeczniejsze ja pożadanie cudownych i przyjemnych chwilin życia dla Jarka Pieradejeka Hajuczeja i Sumujuczeja Agnieszka Szczarumchi.
2: 16 червня свої іменини будуть відзначати Аліна Леонович, Аліна Артемюк, Аліна Карпюк, Аліна Бартошук, Аліна Валковицька. Жадаємо їм моцного здоров'я, усіляких поспіхів, да й здійснення усіх мараў. Многі літи співають Аліна з Янком.
0: Привітання для Кшиштофа з Англії, Янка Ігнатюка з Василькова. Прошу долучити прихожую пісню, наприклад, гурта «Ас».
2: Хочу передать найсердечнейшее привітання коханой маме Зине Михальчук и передать ей пожаданні моцного здоров'я. Так само передаю сердечное привітання своей сестры Гелі Казачук, Івонці Михальчук и Алінці Ворошиле, так само их родным, пише сестра Ірена з усей своєю сім'єю і додає: обдимаю і цілую, прошу скочну пісню зорки. А ми постараємося змістити гэтую скочну пісню зорки, а пакуль слухаємо зелле чароўнае, а ми ўжо будзем развітвацца з вами. Сёння з вами былі Анна Шайкоўская
0: і Ганна Комінч, дапамагаў нам Сергій Вераменк.
2: Развітваемся з вами ненадоўга, бо ў наступную суботу, як заўсёды, чакае вас Подляскі канал концерт пожаданняў. Всяго вам добрага!

0: Радіо Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Там, де стіна краї землі,

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіонація.
1: Єдє сестра к брату у гості. Єдє сестра к брату у гості. Єдє сестра.